0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Le, tole, wes bali tole, gek ganti kelambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
2: Bu, kulo sampun maem.
1: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
2: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun diparengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu, enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat makan bergizi gratis.
3: Sutresna Budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Raden. Kendel to Raden.
1: Kendel. Angreni, Angreni. Dosa jagat pramudito. Nuranono wanita kang dadi gegantilane ngatiku. Amung kejobo sliramu, Ngreni.
2: Raden. Raden Panjiwaning Pati.
1: Ayo pun Kakang Pondong. Pun Kakang ngajak manjing ngono ing Kantil Gading. Lelumban ngono ing jagating asmara, Ngreni.
2: Matur njur. Raden. Kang garwa menika sampun boten wonten. Tegesipun sampun sedo, Raden. Raden Panji Waning Pati. Bu, monggo sak menika kundur dipun leremaken penggalih dalem, dipun penggalih ingkang kanthi wening, Raden. Sampun ngantos Raden Panji Waning Pati kalunto-lunto. Ngantos dumugi kisi ing samudra ngaten, Raden.
3: Ayo sumingkir, sumingkir.
2: Raden,
3: sumingkir.
2: Kula menika kadhawuh.
3: Iki lagi tak nggo pepanggihan.
2: Kula kadhawuh
3: layan garwaku diajeng Angreni, eh.
2: Ayo sumingkir njenengan, Raden.
3: Kon sumingkir ora gelem, eh. Ayo sumingkir. Sumingkir sing adoh to. Ayo.
2: Raden.
3: Kuwi anggo ora sumingkir adoh. Tak bandem lho.
2: Kulo menika kedah nderekaken panjenengan dalem, Raden.
3: Sopo kowe?
2: Lho, kulo menika kang abdi tumuju.
3: Ayo sumingkir alian saka kene.
1: Siajeng.
2: Lelakon kok kaya ngene.
1: Eh, apa sliramu ra kelingan to? Nalika pun Kakang mratelakake katresnane pun Kakang kang sepisanan nalika semono. Tetelo. Putri kang bisa ngeranggih telenge penggalih pun kakang namung kejobo sliramu, Ngreni, Ngreni.
2: Raden, kulo kedah matur kados pundi, Raden.
1: Ngreni,
2: keng garwo kusumane Ngreni menika sampun sedo, Raden.
1: Ayo ndak kondong, ndak bobong, ndak ayu, Ngreni.
2: Raden, gotok
1: sliramu yo jagat, sliramu yo dunyaku.
2: Kondur wonten kraton jenggolo monggo,
1: Raden. Ngreni, Ngreni, ayo ndak pondong, Ngreni.
4: Juragane
5: piye, Pak Wisoyo?
4: Panjenengan rak meriksani to niko?
5: Oh,
4: lha nggih menika

0: Lah, wah menika.
1: Oh, nggih juragan niki. Nek ngoten niku, paling njuk pripun niki nggih awake dhewe.
0: Lah nek kaya ngene iki yo wis ora iso piye-piye wong nyatane wong kaya ngono. Lho kakak delok malah ono kayu gede banget. Kayu gede banget ya dipondong.
2: Jeneng wuru ki ngono kae kowe.
1: Yo, kok menawa iya. Wan. Napa ngeten mawon juragan? Nggih, awake dhewe ngeten. Ora kok jeneng Tegel ning Godo Semingkir ning nggih kalih ngulati ngawat-awati.
0: Yo paribasane aduh dicedhaki cedhak didoi.
1: Nggih, mesti tawon. Nggih.
0: Ya ya.
1: Ayo, Won.
0: Ayo.

0: nganggres.
1: Aduh, panjenengan menika kula padosi lho Kang Mas.
2: Ya ya ya ya.
1: Sak menika to panjenengan rawuh.
0: Diajeng nganggreni, diajeng nganggreni.
1: Menapa mboten kapan kalian kula to Kang Mas?
0: Kangen nganggreni.
1: Yen kapan kenging menapa kenipun tindak tamu sanget.
0: Mergo Siwara Kilisunti isih ngersakke pun kakang lenggah ana ing padhepokan Kapucangan.
1: Sakmenika panjenengan dalem mboten tindak malih to Kang Mas?
0: Anggreni, mergo gedening tresnaku marang sliramu. Pun kakang ora bakal jengkar meneh saka ing kasatriyan Jenggolo Manik. Pun kakang tetep bakal tansah cecaketan reruntungan kelayan sliramu Anggreni.
1: Mangke yang tindak malih kula dipun parengaken derek lho Injih Kang Mas.
0: Ndak keparengake.
1: Dalaran saestu kula menika tresna sanget kalian panjenengan. Jagat kumelar menika badhe peteng lho Kang Mas, yen kula menika mboten sesandingan kalian panjenengan.
0: Ora bedane pun kakang Anggreni. Jagat jembar langit dhuwur. Noranono wanita kang dadi gegantilaning pun kakang. Anmung kejaba sliram. Seksenono ya arek.
1: Injih kakang.
0: Saklawase jagat iki sih gumelar. Sengrenge jumedul saka ing sisih wetan angsluk mengulon. Uranono wanita kang ngrenggani penggalihipun kakang. Kang amung kejubo sliram. Mulane pun kakang siang pantaraning ratri mesti bakal tansah cecaketan kelayan sliramu. Persasat ora ginggang sak rikmu wong ayu.
1: Tegesipun jumbuh ugi angin kula tansah menggalih penyenengan. Penyenengan cengkar ngaten yen dalu kula mboten saged tilem lho Kang Mas. Jalaran adat sabenipun yen tilem menika kula mesti bantalan asta penyenengan to. Lah yen penyenengan tindak ngaten tak lajeng kula mboten saged tilem. Jalaran mboten wonten asta penyenengan Kang Mas.
0: Apa yen ngono? Saiki kepengin siramu ndak pondong ndak bobong. Apa sare kajangan astane pun kakang?
1: Inci ada cabeni pun ngaten meniko Kang Mas. Lajeng penyenengan ngendiko diajeng ndang sare ngaten to. Astane pun ngaten meniko. Lajeng kulon tilem Kang Mas.
0: Siramu ndak kepar ngake sare. Yen siramu wis nuruti apa kang dadi kersane pun kakang. Raning pun kakang iki suwe ora nate pinanggih sliramu mergo lenggah ana ing Kapucangan. Pun kakang kepengin ngesokake rasa kangene pun kakang marang sliramu.
1: Injih ngaten Kang Mas.
0: Iya iya iya.
1: Yen menika mila sedaya sampun dados kersa panjenengan. Inggih sumangga kula lan panjenengan sesarengan

0: Iya.
1: Mancing wonten ing tilampah kulingan kan, Mas?
0: Iya. Seliramu ndak pondong.

0: Anggrani. Ayo ndak pangku ndak pondom wong ayu.
1: Koyo ngono kahanane Yai Pandhu Sibate.
0: Yo rasane penggalih.
1: Pancur mondongi kayu. Waktu dicaketi koyo ngono kae kepiye. Yai Pandhu, Yai Pandhu. Koyo ngono nggonmu nandang rogo mergo pepisan karo garwamu Anggrai. Ya, seorang mentolo caketan. Yayi, itu aku coro kepiye? Gonku ngemutake marang sliramu Yayi Panji. Aku guru mongso dosa. Guru mongso kleru mergo patine Yayi Anggraini aku kang jalan nanging aku ora bisa tumindak opo-opo Yayi Panji. Yayi Panji waneng
0: Anggraini tetelo sliramu bisa gawe mareming penggalih.
2: Raden, monggo kundur Raden.
0: Saben-saben sliramu leladi marang pun kakang.
1: Kabeh surat dipaelu kaya ngono kae iki to Prabu.
0: Mesthi remenake anane.
2: Sampun kathah-kathah nggih kula ngetaken.
1: Mesake banget.
2: Atur kula mboten dipun gak.
1: Mboten dipun pan. Aku kang bakal nyaketi Yayi Panji waning pati.
2: Iya, monggo-monggo kak.
1: Yayi Panji waning pati. Ndak aturi emut Yayi. Yayi Panji.
0: Wis to Anggrek.
2: Sliramu percaya marang pun kak.
1: Emut to Yayi.
0: Ora-orane. Yen pun kakang bakal nilar sliramu. Sapa ing kasatriyan jenggo.
1: Yayi Panji pas padat not
0: ndak pondong
1: kang tok pondong kuwi apa eh
2: ijih Raden
1: Yayi Panji emut
0: Anggreni
2: ingkang garwa menika sampun mboten wonten Raden
1: Yayi piye to Yayi Panji waning pati ndak aturi emut to Yayi diajeng Anggreni ora ono.
2: Mesem ngono kuwi
1: kae dipondhong diarasi kaya ngono kae kepiye to.
2: Ajih, wiwit tau kados ngaten menika.
1: Yayi Panji.
0: Yayi Panji kuwi yen ayu.
1: Yayi Panji waning pati,
0: larapane nyelo cendhak.
1: Emut to Yayi. Emut
0: nani. Ngrungih milangon.
1: Yayi Panji. Ndak aturi emut, eh? Pas padakno kang tok pondhong kuwi apa Yayi Panji?
0: Nah, pancane putih mumplek pindo mutiara.
1: Yayi Panji
0: kuwi mau gawe gunjinging penggalih. Eh?
1: Yayi Panji.
0: Lah,
1: Yayi Panji waning pati.
0: Ngono kuwi to, eh?
2: Raden.
1: Yayi Panji, emo to Yayi.
2: Raden kudu waning pati.
0: Anggreni,
2: panjenengan ing
0: ngadul wae to?
1: Yayi
2: Raden, emut mendul wae iki ngopo? Anggreni.
1: Emut.
2: Sliramu kok mendul wae iki ngopo?
1: Eh, Panji. Diajeng Anggreni ora ono.
2: Sliramu kok mendul wae to?
1: Kang tok pondhong kuwi wujuding kayu Yayi Panji. Nah, emut enget-enget ya.
2: Kang Mas.
1: Yo.
2: Jonoto.
1: Nah, aku Bro Jonoto.
2: Paman Prabowo,
1: iya sliramu
2: Raden. Kula Raden.
0: Engkang kula pondhong menika.
1: Iya.
0: Dedi Anggreni.
1: Iya. Abdi ing keputren yo.
3: sapa ya sing pangantikan karo Kang Mbok kae? Kok sajake anggone ngendikan kuwi? Ana bab-bab sing nyolowati. Ning tak sawang kenyokahe pancen ayu. Ning sapa? Coba tak caketane. Sapa sak tenane sing diajak pangandikan karo Kang Mbok Galuh kae? Oh. Kae. Nek ora kleru sing diajak pangandikan karo Kang Mbok Galuh kae. Diajeng onengan to kae. Iya. Heeh. Bener. Ora kleru yen kae diajeng onengan. Ning jur opo sediane kok diajeng onengan? Teko ning keputren. Ngendikan karo Kang Mbok Galuh Candra Kira. Monggo Kang Mbok Galuh monggo.
4: Iya Dimas Gunung Sari. Diajeng onengan. Kene to caket kene. Ayo seliramu rasa. Wigah-wigih to nderek pun Kang Mbok kok dadi lingsem apa piye to seliramu iki diajeng
3: onengan.
5: Kula menika terus pun tingatan loh. Badhe matur menika. Matur menapa bingung kula menika.
4: Iya diajeng Dimas Gunung Sari.
3: Nuwun kula Kang Mbok.
4: Seliramu kaget iki mau aku bebarengan karo diajeng onengan.
3: Iya sampun sak mestinipun to Kang Mbok jalaran. Anggen kula ngungun menika kok diajeng onengan saged sesarengan kalian Kang Mbok Galuh.
4: Dimas Gunung Sari.
3: Kulo Kang Mbok.
4: Pun Kang Mbok iki nuruti minangkani opo Kang dadi pamundut Bung Dimas.
3: Inji namung menopo Kang Mbok Galuh meniko sampun ngendiko.
4: Wes mulane.
3: Inji.
4: Saiki seliramu tak keparengake pangandikan karo diajeng unengan. Ning sing bisa lho ya anggonmu ngendika.
3: Inji Kang Mbok. Alajeng Kang Mbok badhe tindak pundi?
4: Ya aku ning keputren tadi Mas.
3: Nggih.
4: Aku semingkir saka papan kene.
3: Lho saenipun Kang Mbok menika rak nji wonten mriki kemawon.
4: Ora prayoga. Yen seliramu bakal ngendika marang diajeng onengan ngendika apa wae, mengko mundak ana rasa jegil lan pekewuh nek pun Kang Mbok ning papan kene.
3: Oh. Inji Kang Mbok. Inji mangke.
5: Kang Mbok badhe tindak pundi Kang Mbok?
4: Diajeng.
5: Inji.
4: Pun Kang Mbok bakal ning keputren. Seliramu tak keparengake sak pejagong karo Dimas Gunung Sari.
5: Aduh mestinipun Kang Mbok menika lenggah mriki kemawon, kula rak jilingsem ngapa?
4: Keparang seliramu ki saiki wis dewasa lho kok lingsem kepriye to? Mulane yen Kang Mbok neng kene mengko malah seliramu lingsem. Ning yen wis sak kloron seliramu karo Dimas Gunung Sari, mengko ora ana pangandikan sing sangga rumgi.
5: Kang Mbok menika.
4: Wis lho ya diajeng Dimas.
3: Inji
4: ning keputren.
3: Inji Kang Mbok inji. Diajeng ragil kuning.
5: Kula kedah kados pundi, nggih?
3: Lho kepiye to? Kok dadak nyuwun preso?
5: Raos kula menika arep matur ki matur apa? apa? Nek ra matur kok kaya kepengen matur sing akeh banget menika lho. Ning bareng kula menika inggih sareng sampun aben ajeng ngaten menika bingung badhe matur menapa ngaten lho Kang Mas Gunung Sari.
3: Diajeng ragil kuning. Mesine diajeng ragil kuning wis diparingi priksa dening Kang Mbok Galuh. Iya ta? Iya apa durung?
5: Injek.
3: Wis diparingi priksa. Jur tumanggapmu marang aku kepiye?
5: Das pundi nggih ngen kula badhe matur menika?
3: Lho, ayo matur wae kanthi ngeblak. Sak temene apa sing dingendikake dening Kang Mbok Galuh kuwi pancen bener. Diajeng ragil kuning tak paringi priksa yo. Sak temene pancen aku ora bakal nyelaki. Yen aku iki tresno marang Diajeng ragil kuning. Lah saiki Diajeng ragil kuning kepiye?
5: Sejatosipun kula menika dereng mangertos dos pundi ta tresna menika. Rasipun ingkang kados pundi ngaten ta? Ning tenanipun ngaten lho Kang Mas. Kula badhe matur nggih Kang Mas Gunung Sari.
3: Iya iya, arep matur kepiye?
5: Kula menika nalika pun ngendikani kalian Kang Mbok Ayu Sekar Taji, menika kula menika cingak lho Kang Mas. Cingakipun menika kula menika inggih senajan sak derengipun dipun paringi preso yen jenengan menika tresna kalian kula. Kula menika asring lho Kang Mas.
3: Asring kepiye?
5: Kula menika nyumpena pinanggih panjenengan.
3: Ngono kuwi?
5: Inggih. Lah kula menika raos kula menika kok ya aku kok bisa nyumpena kok dadi sing ketemu kok Kang Mas Gunung Sari ngaten lho. Kula menika dos pundi lajeng menawi kula sak sampunipun nyumpena ngaten menika kula inggih tansah lam-lamen kepengin pinanggih panjenengan. Kula yen mboten pinanggih panjenengan ngaten raosipun kumedah kedah pinanggih. Ning yen sampun pinanggih ngaten menika kula lajeng badhe matur menapa bingung. Estu menika kok digeguyu mangka aku malah
3: mengko dhisik.
5: Isin aku nek ngaten menika lajeng lingsem badhe wangsul.
3: Lho lho lho lho mengko dhisik to.
5: Lah wong digegujeng kok
3: ya. Kusik to. Lehmu matur karo aku iki mau kanthi blak-blakan. Tegese wis ora bisa diselaki meneh.
5: Injih mila ngaten menika ingkang kula raosaken. Kula menika sampun abun ajeng kalian panjenengan to, bingung arep matur apa. Ning raose manah kula menika ayem menika lho. Ces ngaten menika. Benten yen kula menika dereng pinanggih panjenengan, manah menika gronjalan lho Kang Mas.
3: Sing marahi kangen ki ya nek kowe kaya ngono kuwi.
5: Mangke rumiyin kula nyuwun preso. Yen raos kados ngaten menika, menapa menika ingkang pun westani tresna ngaten menika?
3: Ya. Ya pancen. Pancen kaya ngono kuwi sing jenenge tresna. Ora weruh sedina wae rasane kangen banget. Kuwi ora bedane aku diajeng ragil kuning. Sak temene pancen iki wis tak kersakake. Luwe-luwe kowe wis diparingi priksa dening Kang Mbok Galuh Candra Kirana. Ya saiki blak-blakan wae ya. Pancen aku tresna karo sliramu. Ya mbok menawa penganggepmu aku lan sliramu kuwi durung wancine. Yen kowe kuwi nanggapi marang katresnanku, rasane ngatiku ki wis marem. Piye? Piye diajeng ragil kuning?
5: Kula njen namung matur ngaten menika menapa wontenipun ingkang kula raosaken kok rene Kang Mas Gunung Sari ngendikaaken perkawis menika kula kok njen ngraosaken ngaten, kula njen namung matur ngaten menika.
3: Iya ning kene-kene to. Lelenggah caket karo aku kene. Lah ngene iki lho. Ini ki sing tak kersakake.
5: Kula menika ajre.
3: Wedi.
5: Mangke yen wonten tiyang ingkang mlebet taman mriki. Ningsun lho kula.
3: ora ono papan kene iki papan kang sepi. Luwe-luwe ora bakal ono abdi sing wani mlebu yen tanpa ditimbali.
5: Saestu.
3: Iya.
5: Boten wonten.
3: Dadi sing ono ning papan kene iki mung aku karo sliramu.
5: Saupami saestu boten wonten tiyang ingkang badhe mlebet wonten taman mriki. Ning saestu to menika?
3: Iya.
5: Menika yen kula nggadahi panyuwun saged boten?
3: Kagungan panyuwun apa? Kene kene kene.
5: Ning kula lingsem badhe matur.
3: Kok lingsem ki lingsem karo sapa?
5: Makanya panjenengan duka. Terus mboten minangkani, kula rak lingsem.
3: Seliramu kuwi katresnanku diajeng ragil kuning. Apa sing bakal tok suwun? Iki mesti bakal tak paringi.
5: Saestu.
3: Tenan.
5: Anu.
3: Apa?
5: Terus pun tinggi kalau gak nih pun matur mboten dumugi.
3: Ya kini to nek matur ki ora ngedodoh kaya ngono kuwi to.
5: Kula menika kepengen lenggah wonten pangkon panjenengan pareng mboten.
3: Oh, ngono to.
5: Inggih.
3: Lah mung lenggah ning pangkone mbok kene tak pangku kok le.
5: Ter
3: mung kepengen dipangku kok kene kene kene kene.
5: Lajeng asta panjenengan menika nyepengi bangkean kula ngaten.
3: Oh, ngene iki. Ngene iki sing tok karepke.
5: Kula menika sampun dangu lho Kang Mas Gunung Sari, kepengin ngaten menika. Terus kula menika sarean kula sendhekaken wonten ing pundhak panjenengan.
3: Ya, ya.
5: Tes pundi.
3: Aduh, aduh. Rasane mak ces. Bareng kowe lenggah ning pangkonku kaya ngene iki.
5: Kula mboten nginten lho yen badhe kelampan ingkang dados pepenganan kula menika.
3: Gegarane wong akrami. Tutu pondo tuturupo.

0: meniko madosi diajeng onengan.
1: Ngupati
0: diajeng. Kang Brikso,
2: jenengan le madosi dateng pundi Kang Mas?
0: Lu saka rumangsaku. Aku iki mau lenggan sak pejagung karo diajeng onengan.
2: Oh, tetes. Rumaosipun Kang Mas Gunung Sari menika sawek lelenggan kalian Kang Mbok
1: diajeng onengan.
2: Ragil kuning.
1: Ngene lho. Kok mau tak presani rak swiramu ya Mas padake tenan to. Gumujeng kaya ngendikan. Monggo rak ora ana sapa-sapa to ya Dimas mangki.
0: Aduh, jira.
2: Terus anggenipun ngendikan piyambak kula wau rumaosipun sawet ngendikan kalian Kang Mbok ragil kuning.
0: Aduh, tadi aku iki mau ciloko banget awakku iki.
1: Aduh, aku periksa
0: nyuwun pangapunten Kang Mbok.
1: Iya.
0: Injih. Saking rumaos kula menika wau kula lenggan kalian diajeng ragil kuning.
1: Kabeh iki mau neng pangrasamu Dimas. Ya kuwi sing jeneng lagi nandang bronto. Nandang wuyung ya kaya sing tak rasake iku Dimas.
0: Aduh, dados cetanipun kula menika wau namung lam-lamen. Kalian diajeng ragil kuning Kang.
2: Lha dalem semu Kang Mbok. Menapa menika wonten sambetipun nalika kula wonten taman lajeng enggal kadhawuhan sumingkir saking papan menika menapa wonten sambetipun aturipun Kang Mas Gunung Sari kalian panjenengan menika gayutan kalian putri ing Jenggala menika.
1: Pancen bener apa sing dadi aturmu Dimas nalika sliramu enggal didhawuhi sumingkir. Ayo iki Dimas Gunung Sari ki bakal matur bloko marang aku.
2: Injih.
1: Yen piyambake iku kayuyun marang diajeng ragil kuning.
2: Oh. Dadi cetane panjenengan menika lagi ke Taman Bronto karo Kang Mbok ragil kuning to.
0: Iya ning sliramu ki ora usah ngerti.
2: Kok ora usah ngerti nggih ngerti mah.
0: Sliramu ki isih cilik kok ora perlu menggalih perkara kuwi. Iki tak penggalih dhewe karo Kang Mbok Galuh.
2: Kula menika namung badhe caos atur Kang Mas. Menawi mila wonten sampun wonten putri ingkang dipun antepi menika langkung prayogi engko nek ora ngono ndak selak kokean le ngeceh-ceh cah wadon.
0: Wis kok yo ngeceh-ceh cah wadon
1: kaya ngono kuwi.
0: Apa anggapmu aku ki sok dolanan wong wadon ngono apa? Aja mlingsemke lho kowe.
1: Ora njer tuku.
2: Nek ora yo ora apa-apa kok
1: menenan dalem. Kadangku sak kloron iki lho.
0: Kok jebul cilaka sanget menika wae kula kewirangan Kang Mbok. Nggih. Bejanipun kok ingkang wonten mriki menika namung Kang Mbok kalian Dimas Kertosari.
1: Iya.
0: Kalau menika nggih rumaos kula menika nembe lenggan kalian diajeng ragil kuning. Wah, angel sanget anggen kula gambaraken Kang Mbok. Lingguh
1: dulu
0: ngerti ketemu ragil kuning menika. Wonten ing gegambaran menika ngaten menika.
1: Lah ya kaya ngono kuwi sing jeneng penggalihmu durung bisa meper. Inji. Selak kepengin pinanggih kaya ngopo yen ndang sak pejagong cecaketan karo diajeng ragil kuning ngono to?
0: Inggih. Namung kula badhe nyun preso wonten ngersanipun kampu.
1: Iya.
0: Rening semanten kula sampun nate matur kalian Kang Mbok Galuh. Supados munjuk wonten ngersanipun Rama Prabu.
1: Iya.
0: Amenapa sedaya atur kula ingkang sampun kula aturaken wonten sampun Kang Mbok menika sampun Kang Mbok aturaken wonten ngersanipun Rama Prabu.
1: Wis Dimas. Kabeh aturmu wis tak aturake ana ngersa Rama Prabu.
0: Alajeng tumanggapipun Rama Prabu kados pundi?
1: Kanjeng Rama ngendika, kabeh iki mau bakal dipinangkani pamundhut panyuwune Kang Putra. Nanging
0: iki
1: sliramu kudu ngerti yen mengko nggone bakal menggalih Kanjeng Rama iki gentenan.
0: Wah,
1: ngerti kan dikersake Kanjeng Rama.
0: Inggih ngertos, inggih menika sampun sak mesinipun. Nah. Mesinipun menawi Rama Prabu badhe menggalihaken menika rak benjang sak sampunipun Kang Mbok menika kalaksanan daup kalian Kang Mas Panji Waningpati.
1: Bener Rizal.
2: Dalam sewu Kang Mas.
0: Piye-piye.
2: Kinten-kinten menawi Rama anggenipun badhe menggalih menika sak sampunipun pahargyan Kang Mbok Galuh kalian Kang Mas Panji menika isih seronto ora. Ada aneh yen sok ora seronto nggone ngampah bronto ki njur. Ora sabar njalari ati ora kepenak.
0: Waton Rama Prabu kuwi nyagahi. Atiku ki wis mantep ngono. Sing bakur aku mengko bakale kelakon karo Diajeng Ragil Kuning. Ra ngono di Mas Kertosari.
2: Ning ra injih. Ragil Kuning jenggala to senes Ragil Kuning sanesipun to.
1: Mbok sliramu karo Ragil Kuning ki antepiro kok to di Mas Kertosari.
0: Wah, wis warna-warna bae sliramu
1: Gunung Sari iki. Yen to bebeda ngono kuwi saya bingung penggali.
2: Injih, Kang.
1: Sing jeneng wong lagi nandang asmara iki anane mung Diajeng Ragil Kuning mulane yang sliramu semlatur kuwi kaya-kaya rada dikersane to.
2: Lah iki ndadosaken manah kula jengkel menika rak nalika badhe matur wonten sanipun Kang Mbok Galuh kaya kebangetan kula njur didhawuhi semingkir nganti kaya apa wae gene iki omong arep matur nek kepranan karo wanita.
1: Mulane
0: jane nek aku matur perkara kuwi wong sliramu kuwi durung wancine mikir perkara wanita ngono.
1: Ya, ngene lho ya.
0: Kados pundi?
1: Sliramu iki kabeh padha mlumpuk ngene iki penggalihku ki seneng banget.
0: Injing-injing.
1: Latihan kala mangsa yen dirasake kaya padudon ning tundone ya mung gegujengan.
0: Lah mung ora awes-awes to. Kula kalian kambok menika lajeng dados setunggal kados ngaten menika.
1: Lha lha iya bener.
0: Awit papanipun menika piyambak-piyambak. Menawi kula wonten kasatriyan kambok wonten keputren.
1: Iya. Mulane ngene lho ya, aku weling wanti-wanti. Kabeh iki mau Kanjeng Rama wis nyaguhi apa sing dadi panyuwunmu.
0: Ngaten iki.
1: Ning sliramu ya sing sabar. Mengko yen kabeh iki mau bakal dipenggalih ke Kanjeng Rama. Saiki kowe aja lali ing kewajibanmu. Saiki ayo kewajibanmu.

0: mie. Ora ora kaya adate. Wis.
1: Kok sepi ya?
0: Sepi apa kaya ngene kok sepi? Iku lak mik timbane ra omong.
1: Ya kene di
0: ramene kaya ngene.
1: Ditoteng dhisik iki pon. Liwon. Engko ora terus. Lah lah kae. Are tuku nang kae. Kira-kira tuku ora pon kae pon?
0: Ya mesti tuku.
2: Iki Den. Tugas Den.
1: Ning kok ming menteleng pon.
0: Aman teleng-menteleng karang ciri wanci. Wah dan si dodol iki kok lanang kabeh ora ana sik wedok. Walah rupane do ngepres kabeh nanggung. Wong dodol iwak kok rupane ora ana sik bagus. Nah. Aku lu yar tuku ae. Aku malah takon sampeyan ora ngesok-sok ngene. Wong tuku kok malah ditekoni iwake piro. Ya ora
1: ngesok-sok. Won. Kae gendeng apa piye to, Won? Kok malah ngepet-pet wong dodol sing wedok-wedok kae.
2: Gak langsung niat arep tuku apa golek colongan ya ora ngerti.
0: Oh, golek colongan.
1: Kowe iki, Won. Aja seru-seru kok nek krungu wonge nek kowe muni arep nyolong, ndak wonge nesu.
0: Wong ora tau ditampak.
1: Awak krungu, Won.
0: Ora krungu anggape budhek po. Suaramu ki mbok dodol atos. Ape iso nyiter wis gaya. Awang wis dodol nyiter teng kluthik kok nek
2: kene. Sing dibetake napa to, Den?
0: Ya iwa wis butuhke mbokmu.
1: Ngono wae, Won. Kowe golek wong tuku merana aku sing nunggu kene, Won. Ning kuwi nek nyedak mrene aja entuk, Won.
0: Hmm? Iki piye to?
2: Ya,
0: iki iwak e sapa iki?
2: Lho, prik lagi tek kula kok didep kula kok.
1: Sing seru wae, Won, le omong, Won. Aja wedi, Won.
2: Mbutuhke sing urip napa pripun? Urip nang nyeblong teng segara rika.
0: Wong. Kowe kok dadi kaya bapakmu. Hah? Kowe suaramu kok kaya ngono saiki le. Kowe dodol iwak agak oleh dagangan sempurna kok suaramu wis neranyak jroning tenggak.
2: Kok bapak jenengan kenal bapak kula apa? Tepung.
0: Ayo kenal mbiyen. Dadi iki bapakmu ki mbiyen kancaku. Suaramu aja kaya ngono kuwi. Kowe wong dodol.
1: Iki men ora apa-apa, Pak. Aku nang kene kok.
0: Wong wedok-wedok meneng kabeh.
3: Aku
0: wong iwak sing bagus. Wong wedok bentuk dendro juweh. Iki wong arep tuku iki wong tuku ki
3: lak.
0: Tuku diteng
2: kula niku nggih takon tenan nek pancen napa butuh kowe sing enten patile niki sik jebebeh niki.
0: Arah butuh patil. Aku wis dhewe patil dhewe. Wis. Gak ngenyang.
2: Lho, sik atuku ki sapa kok?
0: Ayo aku sik atuku ning rak aku arep ngenyang dadi kowe ora ndeloro juweh. Piro aku pitike apa iwake? Ora kleru aku malam. Iwake piro kuwi sing rada emas kuwi? Sing kuning tembus sak untune iki piro?
1: Ora wani regane nek sing iki.
0: Wani aku, piro kuwi?
2: Ya piro?
0: Piro gak piro cek ngono lho aku gak tuku sak. Wis
1: wani rong iki
0: sing. Amedane agak.
2: Durung
1: kene mau terus tok tawake. Sak oke-oke to, Won.
2: Iki pancen kek mau dereng ngaten sing ngambus niki.
0: Nggih.
2: Kleresan jenengan.
0: Ya apik kuwi arep ngunekke. Sikil papat wong ngambus. Iki suwe-suwe sok kerengan nek iki. Antarane wong dodol karo wong tuku. Nek ora dadi apa? Piro regane? Piro rasa mendelik kowe?
2: Piro nek?
1: Iki
4: iku wong anyar.
1: Iki kan wong waton larang ngono.
0: Waton krungu aku waton larang ngajari aja sing elek kowe.
2: Lek butuh niku siji napa kalih?
0: Aku kabeh. Umuk aku.
1: Malahane, Won.
2: Nggih, pun monggo diborong sisan mawon.
0: Ora piro kok diborong piye to omonganmu kuwi? Cuma tapuk tenan
1: iki wong ra. Ayo. 5 juta ngono apa piro?
0: Eh? Piro? Piro? Kowe le ngucap
1: 5 juta.
0: Wis tau digunduli.
1: Wong tawon niku rak nggih ming tawa, sampean aja ngenyang nggih oleh.
0: 200.
1: Hah?
0: 200.
1: Won, iki pancen ora urus kok, Won. Ning Won, 200 iki yo akeh, Won. Heh? Wo, 200 iki akeh.
2: Nek pancen duwe tenan yo ora apa-apa. Yang saya tak peden ini, aku gak gali.
0: Hah?
2: Aku kocom.
1: Nek dulu kuwi rupane ini mengi rada perot tadi.
0: Iki aku yang kocom atau ini mergu aku belen. Dong orang yang ngomong aku
2: pun copot rian tes maapun
0: kali copot pilih anak erung turu kok ya kan nyopot itu. Aku pilih
1: seje wan bisa wan
0: seje
1: Ya ora 200, Mas.
0: 200 aku ki nek bojoku ora nyidam, aku ki ora bakal tekan kene golek iwak.
1: Mulih ta wong
0: bojoku ki nyidam sari, nyidam kuwi njaluk iwak kaya ngono kuwi.
2: Dadi sampean golek iwak niku ajeng nggih bojo sampean.
0: Anggo bojoku.
2: Anggo nek anake malah kaya menjair piye?
0: Kok menjane tak kon ngepek kowe malah enak kowe dadi sesuk anake slonjor kabeh lambene. Piye? 200.
2: Nggih, pun monggo.
0: Kene.
1: Wis. Lah aku tawa 5 juta lagi nyangkong aku dikeke ya, Wan.
0: Ora, kowe iki jenengmu sapa kok omahmu kok ngono sapa kowe? Kowe iki ngomong masana
1: aku. Aku golek.
0: Hah?
1: Golek.
0: Ha gene me golek. Piye kowe?
2: Tegese golek ngerti ora kok?
0: Lu ngerti golek iki ngerti.
1: Genahno, Wan, kuwi, Wan.
2: Iki miyoso.
1: Wong kuwi
2: miso ya.
1: Wong gunake ora.
2: Malah luput.
0: Aku bledak.
2: Oh, ya wis. Pundi dite?
0: Plastike dhisik diwadahi ora ngono kuwi yo, wah ora direnteng. Dikeki plastik sing dhuwur dhek tok renteng dhuwur dhewe sik ana patine lele.
1: Niki wong wis kulinane direnteng ngeten kok.
2: Nggih goni niki mon nggih.
0: Hah?
2: Goni.
0: Malah nggo anggo besek wae ra apa-apa. Dadi kaya wong terteran. Kaya wong dipunjung.
4: Aku sing arep dituku mung semono wadah.
0: Lah sapa sing
4: arep dicemplungke goni
0: sik. Kae wong pokoke ya.
1: Mon. Dikene iki lho wong duite. Laris, laris, laris, laris, laris.
0: Apa kurung kae duit ta ya kaya ngono. Ditendi. Aku kurung kae kok kene lari-lari laris ngene iki.
1: Mengko kok.
0: Apa kok ngene-ngene iki ora ketara. Wong iki
1: saiki ndi duite?
0: Hah?
1: 200 to?
0: Wis tak itu sik e.
1: Ditut pon.
2: Kae tenan ora ditut.
0: 0 4 6 2 8 9 10 11 12 13 14. Ya iki wis ya iki wis tak apa tegese tak gondek apa? Wis tak pak iki.
1: Kok nanggung kuwi mau pon kok rolas ngono mingan.
2: Nanggung wae dikene.
0: 200 wis tak paki, tak paki.
1: Wis ngitung agek rolas kok.
0: Nih, cicik kabeh iki.
1: 0 lu 10. Cicik kabeh. Kok terus disaut turung diitung genep sik.
2: Teng kantong niku kabeh teng kantong, teng wadah niku pau.
0: Heeh, iki wis sak kantong iki
2: isine. Coba ditokke nek katutan krikil popo.
0: Wow. Kowe ki rung tak diajak pembeli kowe iki.
4: Yo pancen nyubriani kuwi duwite.
0: Nyubriani brane udri bodong kowe. Nyah wis iki.
1: Endi?
0: Wis.
1: Wis.
0: Aku tak
1: saiki dilaris-laris ngono
2: entuk. Laris-laris.
0: Anu aduh sandalku kalian.
2: Napa mbet apa mau?
0: Malah bakule sandale
1: jatuh.
0: Ya wis. Wah, suarane
2: sik. Eh, laris-laris.
1: Endi? Wan
2: bejo kemo entuk.
1: Iki tekan sing nang ngisor bangku iki rak ditok ke meneh engko ben kemo rak ra ngerti njuk dituku kabeh.
2: Ra ngerti nek iki mau sing apik-apik.
4: Dimadal kira.
1: 5 juta.
0: Nek.
1: Ning ming dinyang 200.
0: Tok iki.
1: Ah. Mesake bojone nyidam.
0: Karepmu iki kepiye to? Karepmu iki piye? Nek adol murah-murah ngene nek nyenengake kancane.
1: Lho kok murah? Murah piye to, Won?
0: Nek adol kira nek kowe tok. Iki rego bandingan ngono apa piye?
1: Orang ngono sing tak karepke iki dheweke iki bojone nyidam.
0: Wis ora urusan nggon bojo kok.
1: Ya mesake wong kuwi duwe tepo selira ora kok terus butuhe dhewe.
0: Tepo selirane tak kinakake kancane bakul-bakul iki kok njur karmu iki piye kowe arep buku karmu dhewe.
1: Tunggale mengko sing tuku rak ya oke ora ming sapa kae mau.
0: Wong urung kepayon kok
1: bledak.
2: Bledak kok sapa.
1: Ora ya
0: wong arep buku karmu
1: dhewe. Dhewe-dhewe kok
0: wis iki dhewe piye?
1: Ditok kene dagangane won, rasa ngrasake won.
0: Ora ngrasake iki tak jak omong. Kowe tak jak rembugan.
1: Ha ya rembugan ku piye?
0: Nyilakake aku ngono wae cetane wis.
1: Lho, aku ki ora niat nyilakake. Nyatane bledek kae mau, bledek apa bledak?
2: Bledak.
1: Bledak tukune mrene kok terus.
0: Ha ya nek nyilakake ora murwat. Ora umum.
1: Ora apa-apa kok wong.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa. Jur aku kan ngedol pira. Wis ngono.
1: Ler,
0: aku kan ngedol piro?
1: Eh tok dol sak karepmu.
0: Kaya kulane ora njur ora jebel.
1: Oh, aku e kulak, aku golek dhewe kok ya.
0: Golek dhewe nyatane praus sing agak teko ya njur tok tampani karo si kuwi sapa kuwi? Pliwon.
1: Ah wingi saiki.
0: Saiki ya padha wae wong limpang-limping nek aku nyegat nek kono sing kono diparani karo Pliwon.
1: Ning ya aja nesu iki rezekine dhewe-dhewe. Padha-padha ning pasar dodol kok terus ngunek-unekke wong liyane.
0: Sapa wong sing ora nesu?
2: Undherane perkara ki rak ning
0: dodol kok.
2: Kowe rak ning Meri to, Krip?
0: Meri.
2: Lho Meri aku payon kowe ora?
0: Ora nggon li Meri nggon pepayon. Ning lemu adol ki ora murwat. Cetok ngono wae.
5: Wis. Pak Misoyo. Lan kowe Kliwon.
1: juragan pripun
2: kok. Nek tak sawang kowe pirang-pirang dino ki pancen mengarep gawe kisruh wae nang pasar kene iki.
5: Klopalan.
2: Saiki reregan tok donke kaya ngono kuwi degese kok ora ngrusak reregan nang pasar kene to.
5: Glana arep karepe dhewe.
2: Arep gugu karepe dhewe gugu. Eh lagi kahanan kok ngene kok reregan tok rusak.
5: Iwak iki dadi mlah mrucut e madahe. Isih nek dikake kabeh aku

Arjuna. Sutresno Budaya, Arjuna iku sawijining paraga sajroning para carita Mahabharata, lan miturut cerita pedhalangan Arjuna iku putra Prabu Pandu Dewanata, Ratu Astina lawan Dewi Kunti sing angka 3. Mula saka kuwi Arjuna banjur sinebut satri

anak Pandu. Dene yen miturut layang Mahabharata, Arjuna iku salugune putrane Bathara Indra kang miyos saka Dewi Kunti. Srana Dewi Kunti matekaji panggendaming dewa aran Adityah Redoyo utawa miturut Mahabharata utawa Aji Punto, wekasan rasa tunggal sabdo tanpa lawanan utawa miturut pedalangan paringane Resi Druwasa. Mula Arjuna uga sesilih Indra Tanoyo kang tegese putrane Bathara Indra. Sutresno budaya, kasatriane Arjuna ana ing Madukara. Patihe asma Surata utawa Patih Rata. Wondene dosa namane Arjuna ya kuwi Janaka, Parta, Pritaputra, Permadi, Dananjaya, Kumbayali utawa ing pedalangan sering disebut Kumbang Ali-ali, Ciptoning, Mintaraga ing lakon Begawan Ciptoning, Pandu Siwi utawa Pandu Putra, Indra Tanoyo, Jahnawi, Palguna, Danasmara, Margana, Gudakesa, Kandi Wrohatnala utawa nalika nyamur laku dadi banci. Sutresno budaya, Arjuna iku putrane Prabu Pandu lan uga Dewi Kunti. Laire Arjuna kuwi kanthi mantra Adityah Rdo. Sabanjure Arjuna lan kadange merguru karo Durna. Kasile merguru karo Durna, Arjuna dadi kesatria sing pinter manah lan duweni sifat sing tansah asih. Seneng tetulung, mencolo putra, mencolo putri, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo. Arjuna uga nduweni sifat satriya lan nepati janji. Mula Arjuna nate ngukum diri nganti 10 taun ana ing alas. Awit saka kuwi sifat satriyane Arjuna disebut lelananging jagat. Ning dheweke uga nduweni sifat sing ora apik. Pamane nalika Arjuna iri karo Ekoloyo sing luwih pinter anggone manah, Arjuna asring ngegungke diri pribadine. Sutresno budaya, wondene sinebut lelananging jagat awit garwane Arjuna pirang-pirang. Kabeh putri endahing warna utawa ayu-ayu, ana anak ratu, anak pandito, anak dewa, anak taksoko utawa ula lan sak piturute. Putrane uga pirang-pirang lan uga bagus-bagus. Upamane Dewi Sumbadra peputra Abimanyu karo Dewi Larasati peputra Sumitra lan Brontolaras, Dewi Srikandi, Dewi Ulupi utawa Palupi Irawan, Dewi Jemambang anake Begawan Wilwuk utawa Wilawuk ing pertapan Pringgondani, peputra Kumaladewa lan Kumalasekti. Terus Dewi Manuhara anake Begawan Sindanggana ing Andong Sekar peputra Pregiwa lan Pregiwati, karo Dewi Dresanala putrane Bathara Brahma peputra Wisanggeni, karo Dewi Wilutama peputra Bambang Wilugongo, Bathari Suprabo patihe Bathara Indra peputra Bambang Prabokusuma, Dewi Ratri atmajane Prabu Yudhistira ing negara Mertani peputra Bambang Wijonarko. Sutresno budaya, wontene aji-ajine Arjuna. Arjuna ndarbeni 6 aji-aji, ya kuwi palimunan utawa

Sampun kasuwuk gending Sito Mukti Laras Slendro Padhet Manyura, minggah ladrang gonjing miring Laras Slendro Padhet Manyura. Tumuli badhe kapiyarsa gending ingkang angka kali inggih punika gending Erang-erang Bagelen Laras Pelok Padhet 6, minggah Opa Apem Laras Pelok Padhet 6, kalajengaken lancaran teropongan. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang wekdal meniko ingkang dipuntindakaken dening paguyuban karawitan wanita resmi manunggal saking Kowang Taman Martani Kalasan Sleman. Mugi saken dadosno panglipur sawetawis. Ing wusana sugeng pepisan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Kending Utan Mas laras pelok padhet barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pangkurmatan tata upacara temanten gagrak ngayogya karta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawinujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng sonten.
2: Yo eling ora.
0: Niki saking kweni napa saking pundi ta?
1: Saking Monjal
0: iki. Wah, berarti lagu riyen.
2: Lah. Lah. Heeh. Saka kweni iki Bu Yayu ta?
0: Ah, nggih, kaya kembare.
2: Ya wes aku kirim buat Bu Yayu.
0: Lagune niki wis sing pundi riyen?
2: Sing nomor loro wae, Mas.
0: Napa nomor loro?
2: Nomor loro mau apa lali?
0: Lali kok dipilih. Ah,
2: sing penting kan penyiare ngerti nomor loro.
0: Nomor bekas pacar nggih Bu Sriwi nggih.
2: Nggih. Buat Bu Yayu Weni.
0: Nggih.
2: Jo Karangmojo. Bu sapa Wagianti?
0: Wagianti nggih.
2: Mbah Noyong Gadung Sari.
0: Sinten malih?
2: Mas Ibu
0: Nggih.
2: Mami Sartika Minggir.
0: Nggih.
2: Mas Rian Gemes.
0: Ngaten.
2: Mas Supoyo Kadilaya.
0: Ngaten, Cik.
2: Mas Bus di Tanjung Pinang.
0: Nggih.
2: Lan sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Saya dan mungkin saya gak tempat tinggal.
0: Ngaten. Nggih, ngaten Cik Bu Sriwi.
2: Sugeng sonten waktune mung sak jam.
0: Mung sak jam, Mbak. Matur nuwun, Cik. Bu Sri wonten ing Munjali kalau wae. Nggih, sutresna budaya menika lagen rumiyin nggih ingkang lumantar basa mangke kula wasaken setunggal bagus setunggal nggih awit menika wekdalipun cumpen nggih. Aku terpikat dirimu lan ugi bekas pacar ingkang sampun kapilih menika wonten sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran suka sami suka.

0: Perempat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogjanji. Tasih wonten ing atur geran suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Ikan dalam kolam sampun katoraken Yesus terno budaya. Awit winates sing wekdal wonten ing siaran saat menika nggih. Ingkang tasih rawuh lumantar waca menika kula wasaken setunggal bagus setunggal Mbah Jio matur nuwun sanget suka sami suka. Sugeng sonten Mas Gilang nggih. Sugeng tugas siaran mugi tansah sehat. Amin. Dari absen ugi atur salam nggih, dene salamipun katur Ibu Dwija Karangmojo, Ibu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Sunardi Mursari, ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka lagunipun derek mawon matur nuwun. Salajengipun ugi menika Pak Supoyo, monggo Pak Supoyo.
1: Suka sami suka. Kula suka nggih Mas Gilang suka wiyoso suka nggih.
0: Sedaya sami suka nggih Pak Supoyo. Nggih
1: menika. Iki kula nembe goes wonten ing daerah Krajan.
0: Oh lak ngaten. Kali
1: Kutes. Nggih. Lan lagunipun mungkin derek salam-salamipun.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Tujo Subar. Subagyo, Pak Kasiono Bulawen, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Lesari, Bu Sri Sedoyo Mawon, Pak Ngadiono, Pak Tupat, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romoyu, Bu Wakyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Didut, Mas Warsono, Mas Giarto, Mas Narto lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon nggih matur nuwun matur nuwun. Ugi wonten Pak Kasiono menika monggo-monggo Pak Kasiono.
2: Suka sami suka sugeng wonten Mas Gilang Sutawiyoso kula Pak Kasiono Bulawen. Kintun salam
0: matur
2: Bapak Sagio ingkang pidan wonten ing Kretek Jalan Samas. Ibu Sri Utami wonten ing sawetan kampus ISI. Ibu M Lestari wonten ing Mirin Jonggalan Jetis Bantul. Mbah Noyo wonten Gadung Sari. Dho katur sedaya para sutresna suka sami suka sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun
0: derek Mas Gilang
2: Sutawiyoso nyuwun pangapunten gane wekdalipun namung setunggal jam. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kasiono nggih. Salajengipun menika ugi Mbak Titut menika nggih. Matur nuwun Mbak Noya kinturanipun salam ugi kagem Ki Kumbuh Karno. Kang Gilas Bulik Warsa, Pak Yanto, Bunani Bajuri, Bu Dwija matur nuwun. Oke, wonten Mbah Ijem menika sugeng sonten.
3: Halo, sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih.
3: Sugeng
0: sonten
3: nggih. Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka.
0: Monggo-monggo.
3: Lagune nderek ingkang nomor setunggal.
0: Inggih.
3: Badhe kintun-kintun kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo.
0: Enten
3: kebakaran Mas niki.
0: Di mana Mbah Ijem?
3: Kadinggen kula kadhi omah kula ketok e.
0: Oh nggih, mugi-mugi aman terkendali nggih Mbah Ijem. Matur nuwun, matur nuwun. Saklajengipun ugi menika wonten Bu Wati menika njaluk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang. Badhe nderek kintun kagem Bunda Wagianti, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mami Sartika, Bunda Dwija, Pak Yanto, Bu Yayu, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Mas Rian, Pak Sagio, Mbah Mus, Pak Depaimen lagu kagem sedaya kemawon. Lagune nderek kemawon nggih wekdalipun kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna salam sehat kagem Mas Gilang. Matur nuwun. Ugi wonten Rama Yuwono menika nggih suka sami suka Mas Gilang saking Rama Yuwono Marta Diarja wonten ing Danurjan Jogja. Kinten kagem Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Bu Sri Utami, ugi wonten Mbah Noyo, Ki Kumbuh Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Bambang, Pak Supoyo, Mbah Mus, Pak Sumar lan ugi kagem sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Pak Darmono saking Panembahan menika nggih derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso. Salajengipun ugi wonten Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo menika nggih kagem Bu Dwija Ibu Agianti matur nuwun. Lan kagem sedaya kemawon mliginipun kagem ingkang asring ngintuni kula matur nuwun sugeng sonten. Ugi menika tasih wonten nggih Mbah Glendi matur nuwun sanget sampun ngintun voice note ugi. Mami Sartika matur nuwun sampun ngintun voice note ugi. Pak Gading matur nuwun salam sehat katur dumateng sedaya kemawon nggih Pak Gading lan ugi Mbah Suro. Matur nuwun sangat ugi sampun keparang nyawiji lan ugi katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun sampun nyawiji wonten ing giaran suka sami suka sonten menika nggih. Awit winatese wekdal wonten ing sonten menika nyuwun pangapunten sanget. Nambung setunggal jam mangkih kek terus sareng-sareng monggo nyawiji menika ing mangkih wonten Bermukun Seberrio 2026 seni tradisional masyarakat Melayu monggo. Mangkih saking auditorium RRI Debangan Yogyakarta nggih sutresna budaya. Live watering perompak dari Ayu Jakarta watering FM 106,6 MHz lanugi AM 1017 kHz lanugi sakat pun pindah-katakan lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming watering rri.co.id lan suterna budaya kaki mengkasih pemanggian suko sami suko watering sonten meniko badai katakan insan biasa meniko nye suterna budaya matur nuwun dumateng panjenengan sedaya kang sampun nyawiji ing wusana Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ngatur giaran suka sami suka dinten candhaipun matur nuwun.

Sutarno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem pepengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kandi pantungo. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Nuwun Sutresna Butoyo ngaturi pambagia wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur kiaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Budi Sutawiyasa kanthi nglajengaken lampahan Darmane Satriya perangan 6. Sutresna Butoyo ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Bilum.
1: Kula apa sih?
0: Digelak lakune kok malah padha mundhak mandeg iki kepiye? Badhe tindak pundi to menika sinuwun?
1: Wong laku niku ya kudune nganggo leren. Nek perlu nganggo jajan apa kepiye kok ngudung wae ya Kang ya.
0: Ayo piye meneh?
1: Dicurahkan pisan kok le cethil.
0: Kowe muni piye Bilum eh?
1: Boten
0: rasane aku
1: boten kok kula menika.
0: Aku tumuju ana ing tlatah Magodo goleki calon tetimbanganku. Calon tetimbangan yo sing jenenge Endang Sempani. Wela.
1: Nek ngono kuwi jenenge ya kleru ya Kang Togok ya.
0: Kleru piye?
1: Wong Prabu Kala Rumbyana kira jejering Gandarwa, jejering Buta.

sing guru-guru ing jagat marcawada. Guru-guru ing jagating pakeliran mungkin lari yang ngurmati mijilnya. Kilurah Semar saat majane tetigo. Ingkang samya pacak gegojikan ana ing

0: iya. Ya, awak dhewe wis jam pira iki?
1: Ora sang. Delok jam. Esuk-esuk ae Mas Duko ki ya muruput ngemse.
0: Koyo kan.
1: Aku ya iya adoh nang sewon. Ora apa-apa, Pak. Barang lek golek dhuwit teko MC.
0: Lendalang, lendalang ya tombok lek.
1: Ngono kuwi ki rasah domongke, Gong. Ah piye? Sing penting ra penampilane iki, dulur-dulur di warung kono ya limo ayu-ayu kabeh. Ya sapa gak aku urung ngapal kabeh.
0: Ayo Bu ditepungke.
1: Ah. Sing cedhak dhewe iki aku apal iki jenenge Saraswati. Oh ya Saras ya. Saraswati alias cempluk. Kok cempluk piye to? Nganu KTP niki alamat iki cempluk tak kira kok Saraswati alias cempluk.
0: Alamate cempluk mangunan. Kan kono ki ana desa cempluk kok.
1: Oh, ayo mulane bocah kok nyempluk-nyempluk.
0: Kae dong apa ya kae ya?
1: Oh, ana sing piyayi kene, sing entuk tanggane Saras kono. Ngono, mulane mau. Mbak Saras. Sing kana kanane Saras apa? Kaya penyanyi dangdut.

ane sing tengah kae. Kae iki ya wis kaya anakku dhewe. Jenenge Ganesh Para Haryo Guk.

0: kayak mengarah. ayo piyayi iki nek wis
1: jurusane.
0: Jurusane. Ning yo marai gayeng kok ya. Arep wae Yuswa ning tetep ketok cantik ketok sedet. Ayo ring yang. Ayo piye pondok esok mesti senam. Sregep kowe. Bareng ibu-ibu senam kuwi. Iki ujube merti dusun to Kang Gareng. Heeh, jenengane Mas Wintolo Argo dadi ketelai nang dunia peremsian penjenengane Mas Wintolo Argo dadi. MC kondang oh. Di gedung-gedung sang ayo joki rumah ana sing ora ana sing ngurung tau dileboni Mas Wintolo. Kosok gede nganti sing cilik kabeh tau dileboni. Dileboni iki tegese piye? Dileboni iki tegese ya tau ngemsi nang kono ngono lho manten-manten iki ra kaya nang gedung-gedung. Ya. Wah, nggon sastra, nggon tetembungan, wah metape-tapi Mas Wintolo. Ayo mulane sinau awake dhewe. Iya. Ning karo ya wingi dhewe-dhewe. Aku tembungane ora ape-ape. Ning aku nek nembang ra lumayan. Gaya. Loh, ayo kemanisane wingi dhewe-dhewe ta, Tang? Ayo nembang ning kene ble luput kowe. Ayo ora. Ya, iki gandeng wektune ya wis.

ngira kang garing iki arep awake ting kruwil kaya ngono nek joget ya apik. Lah kok dikono apik po, Tru? Apik. Nek kadikene malah kaya ledek munyuk. Wih, wangun wih.

Ayo iki mau nuduhke guyub rukune para warga kang padha sumuyut ngangkat karyaning praja kanthi tandang gawe gotong royong holopis kuntul baris ngono kuwi. Nah, kaya warga kene ya nang ya padha bebarengan iki ngangkah sing jenengane merti dusun. Ayo warga Sukoharjo sing dipandhegani dening Pak Dukuh Wintolo kuwi padha sadar. Padha sadar munjukake rasa syukur marang Gusti sing Maha Agung. Kanthi sedekah bumi utawa merti bumi ngepek

0: sing dipenuhun mengko saya becik panguripane para warga kene. Sing paku guyub rukun kuwi dadi pawitane anggone bisa bebarengan bangun dusun, bangun desa, bangun padukuhan. Ayo. Didhoke saka rasa meri ridengki pentak sirah siji lan sijine. Wongi duwe kulewan dhewe-dhewe ora padha. Siji duwe kulewan iki nang kene, siji duwe kulewan kae. Nah, kuwi kudu bisa di cara saiki disinergekke.
1: Wah.

ngono. Nek padha malah ora bisa. Contone iki kaya kanca-kanca Among Pradongko, Yoga iki. Siji lan sijine duwe kewasisan dhewe-dhewe. Ayo, ana sing iso mendang, ana sing iso temung, ana sing iso gender, ana sing ngempul, ana sing enang, ana sing kirang. Kirange warna-warna. Heeh, ana sing blero barang. Ayo nek ra nyuwara ki ya ora blero. Wong sing jenenge wong nyuwara ki risikone kadang kala sok blero. Wong ngrasa ki seorang mesti kini kaya nyuara pikirannya

0: dirasake ya truk ya. Ayo. Ya kuwi gegambarane wong urip ana ing madyan ing peserawungan ana ing masyarakat. Yo siji meneh. Srendro. Iki anggitane Kinarto Sabdo, mbok yo mesem. Heeh. Mesem kuwi bagian dari iman, ngerti? Bagian dari sedekah, sedekah. Nek ora iso sedekah duit, sedekah nganggo mesem, nganggo praupan sing nyenengke wong liya, kuwi wis minangka amal sing apik. Arpa duit akeh ning mbesengu terus ora tau sapa karo karo wong liya, petuk wong liya, ora tau nuduhke apa esem utawa nuduhke praupan sing ngepenake, lah kuwi ya ora becik. Mula ana tembang mbok ya mesem iki anggitane Kinarto Sabdo. Buka apa iki? Buka kendang. Kaya ngerti-ngerti ya. Buka celuk. Sepira Pak Sukiarjo? Iki Pak Sukiarjo iki ben iki andalane pira swara iki? Semono.
1: Bukane saking Bonang.
0: Oh, bawa Bonang nggih.

kadangku para putra Pandhawa. Wektu dina iki padha mapan ana pesanggrahan Sewudurga. Sewudurga ya ingkang mapan ana ing Tegal Kurusetra Semar. Kersanipun Ndara Abimanyu dos pundi? Ayo direkno aku tumulis sumusul marang para kadangku. Nggih, prayogi.

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, ugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Norseto ingkang dereaken lan medal menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Panatacara Yogyakarta PPY. Ingkang sampun kepareng rawuh lenggah minangka narasumber giaran pendopo dalem menika panjenenganipun Roko Mas Agus Iswara. Sugeng dalu Mas Agus.
1: Sugeng dalu Kang Mas Sugiman ugi para kadang sutresna wonten ing acara pendopo wonten ing pundi Bapak.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun nggih sehat nggih.
1: Nggih pangestunipun alhamdulillah benaringan sehat.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Roko Mas. Lan tentu kemauan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Dalem menika kepareng badhe paring andharan kayut kalian singgilan senggoipun Panatacara
1: nggih. Nah,
0: kanthi menika saderengipun mangke wonten Sutresno Budaya ingkang nyawiji ingkang rawuh, monggo kepareng paring andharan langkung win kados pundi to istunipun lan kedah kados pundi to singgih sengguhipun paraga Panatacara menika. Roko Mas monggo.
1: Inggih. Janipun ingkang badhe kita udhari menika perkawis bab patrapipun Panatacara, perih anggenipun maraga menika ketingal wibawa.
0: Ngaten.
1: Tentu kemawon kanthi trapsila ingkang mardika, tegesipun boten kaku, tetep hormat ning cocok kalian kawontenan. Dados kathah sanget ingkang dadosaken Panatacara menika dados wibawa, patrap-patrap ingkang mila mboten kedah namung anggenipun jumeneng, mboten anggenipun maraga kanthi olah raganipun menika.
0: Nggih.
1: Ning tentu lajeng dipun umbangi imbangi dhateng anggenipun olah swara, olah basa kalebet anggenipun olah busana.
0: Nggih. Menika kanyata kathah sangat ingkang perlu pun gatosaken nggih. Saged pun andharaken
1: langkung win. Nuwun sewu. Janipun saderengipun matur kathah mila kedah saged bentenaken antawisipun Panatacara kalian Panata Adicara. Dados wonten saperangan acara ingkang mila paraga ingkang ngandharaken acara utawi nata acara menika namung sebatanipun minangka Panatacara.
0: Inggih.
1: Titikanipun tentu ngagem basa ingkang prasaja. Basa ingkang menapa tegesipun prasaja ning anu menapa menika boten dipun ento-ento, boten dipun pacaki, boten pinajang, boten dipun paesi, namung prasaja menika lajeng dipun pestani Panatacara upaminipun wonten ing acara namun kempalan RT, kempalan padukuan utawi wonten ing acara sripah. Namun wonten ingkang dipun mestani Panata Adicara, kepara malah wonten ingkang mestani Pranata Adicara. Dados basanipun rinengga, tegesipun dipacaki, pinajang, dipaesi, kepara dipun paringi menapa kembang-kembang supados indah.
0: Menika
1: dados monggo kanca-kanca Panata Adicara lan Panatacara mila kedah saged ngecakaken kula menika minangka Panatacara menapa Panata Adicara. Menawi wonten ing acara upaminipun pahargian pengantin tentunipun

0: Tamban pangembating projo satria negari songsong agunging poro kawulo dasih menika rak mboten pas. Wong nyatanipun wonten ing paling inggil wonten mriku Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT. Mila cak-cakanipun kedah cocok kalian sinten ingkang menika nek dadosaken wibawa. Wibawa klebet anggenipun nata basa menika bener-bener langkung-langkung bab busana. Nuwun sewu Mas Sugiman dados sak menika mila kathah-kathah menika mila asring dipun pranguli kanca-kanca panatacara ingkang cak-cakanipun busana mboten pas. Contonipun daculadanipun anggenipun ngagem wong inggilipun surjan ngayujan. Nanging anggenipun ngagem jarik menika solo utawi leres jaripun jarik ngayujan anggenipun niru solo utawi sak pengadek leres ning jebul kresipun ngawi solo upaminipun janipun nggih menawi dipun tingali menika nggih desae ning rak mboten pas kalian pranataning busana ngaten langkung-langkung mangke menawi sampun dumugi bab gending menika
1: nggih
0: kula ugi nate meranggeli wonten sak tingah papan kini-kini nek manten nek ora kebugiro urung jenenge manten moko awakipun piyambak sami mangertos bilih kebugiro menika gending ngagem solo menika ingkang dajeng dadosaken wibawanipun panatacara awit sak kata-kataipun piyaying wonten mriku rak mesti wonten ing prisa Mas Giman dados wonten geni-geni maneka warna pangandikan nadyan ingkang mboten prisa jelas jembah api sae ning rak sak sampunipun dipun runut dateng pakemipun nalisir saking paugeraning gending ayujan upaminipun mekaten
1: ngaten nggih dateng ingkang saged mangaribawani menapa jeneng tunggaling paraga panatacara utawi panata adicara saged wibawa menika mboten ngemungaken kathah anggenipun ngendikan
0: kan nggih dados ngendikan nggih mila baku wong nyatanipun panatacara tugasipun ngendika nurutaken acara lajeng lebetaken runcen-runcen ingkang basanipun endah upaminipun kedah sinau bab menapa dipun wastani wangsalan, pepindan, bebasan, paribasan, wonten malih saloka, ngaten-ngaten menika rak purwakanthi ingkang dadosaken basa menika endah. Upaminipun purwakanthi raket supeket keket anggenipun sri penganten akekanten asto wonten malih upaminipun urip kudu urup lamun darbe gegadangan wonten malih banyu gambaraning urip urip kang urup urup kang murakabi. Nah babab ngaten menika ing mila kedadipun sinau supados wong purwakanthi kemawon nggih werni-werni mila sangunipun jebul sangunipun panatacara menika mboten namung kedah apal kalian buku awit wonten sak perangan kanca ingkang dasaripun namung apal kalian buku namung cak-cakanipun rak mboten cocok kalian kawontenan
1: ngaten nggih nggih
0: nate kula aturaken rikala wekdal semanten wonten papan sanes kula nderek menapa nadyan kula nggih mboten matur menapa-menapa namung cekap gandeng kula nggih apal wong kula rumiyin nggih namung ngapalaken buku mila bapak nyondro paminipun menika nggih kedah upamiya mboten mangertos tegesipun tembung-tembungipun ning sak mboten-mbotenipun mangertos kersanipun tembung utawi anu menika menapa ungelipun kalimat menika
1: ngaten
0: tuladanipun wonten sak wonten papan penganten ngagemipun rak namung ngagem busana kasatriyan
1: nggih
0: nggih nanggenipun nyondro srinarindra ing ngagem makutha warna kresna pinalipit ing rupi sesumping sekar kantil kok mboten cocok kalian kawontenan ingkang mboten pirsa nggih wah basane apik alus ning menika lajeng ing pirsa ngirangi kawibawanipun panatacara menika dados boten olahraga, olah rasa, olah basa klebet ingkang kula aturaken kala wau bab kalian busana menika kedah dipun upati supados njih boten kedah busana ingkang nuwun sewu kula kemutan rikala

0: Jenengan paring tulodo wonten ing dinas kabudayan lajeng ngagem menapa werni-werni menika. Wong wonten pakemipun kok upami prasaja nggih gandeng sak menika kadang kala wonten bros menapa menika bros PPJ lajeng pun ngagem utawi bros prasaja nek ora ketinggal anggenipun sengguh lanan wibowo.
1: Ngaten nggih. Mboten kedah sedaya pun agem kan.
0: Mula ngaten mucap.
1: Kinaosa kagungan utawi kuwatuku.
0: Mangke mindak mantenipun mung menawi manten monggo wong namipun Rinojo Sedina Rinatu Sedalu jumeneng Aji Natian Saari ning rak murwat kalian kalenggahanipun minangka Raja Sedina. Lah menawi panatacara njecekap prasaja kemawon ning mila nadyan prasaja wonten pakemipun menika sengguh tansah nambahi wibawa.
1: Ngaten nggih. Wah, menawi dipun menapa nggih dipun unceki dipun kedhuk mila setunggaling paraga panatacara utawi panata adicara kedah sangunipun seserpan lan sanes-sanesipun mila kedah kathah
0: nggih. Mila ngaten nggih. Nggih kados satur kula kula wau.
1: Nggih nggih.
0: Wonten ing basa kedah preso ingin pun pestani wangsalan supados.
1: Nah bedani pun pun sewu wonten wangsalan lajeng wonten paribasan wonten bebasan.
0: Namung kageman kemawon gambaran dados menawi wangsalan menika tetembungan ingkang wonten ing ukara disamun saemper kados cangkriman. Lajeng batanganipun sampun kasebat wonten ing candhakipun upaminipun ngaten
1: nggih.
0: Sumber gung ngandaping gunung preksa langking sisaning dahono menawi lego pinaringana kula nyigek kamardikan panjenengan anggenipun sami imbal wacana wawan pangandikan. Janipun menika rak menapa sumber gung ngandaping gunung menika tlaga lajeng saking tembung tlaga dados lega. Preksa langking sisaning dahono menika ora areng mila lajeng dados pinarengno. Kata sangat wonten tembung-tembung wonten ing tembang nggih wonten ta wong tembang. Tembang menapa menika ingkang gayut kalian kalian wangsalan upaminipun wonten ing tembung wonten klopo muda sak upomo nek klopo muda ini orang degan lajeng wonten tembung leganono ati ning wang menika janipun wangsalan menawi pepindhan
1: nggih
0: menika suroso menapa unen-unen ingkang ngemu suroso pepadan irip-irip ngaten nggih emper utawi wonten emperipun kuladanipun risang temanten kakung anyar dulolopo tindak iria anggajah nguling kawistoro saking mandorwa temanten putri lembian marak kasimpir lan sanes-sanesipun menika. Tetes kata sakit pun upadi wonten ing buku-buku ning tegesipun menopo malih menawi sampun dumugi purwokanti ya menika mangke tansah nambah basa menika indah. Basa menika ketinggal menopo kados dipun pacak mila monggo kanca-kanca mliginipun kanca-kanca PPY mila kedah anu sinau lan terus sinau menapa malih sak menika wonten paguyuban panatacara menika menawi ngambil basanipun Mbah Suto rak lajeng sok ginoso wong nyatanipun wonten mriku kathah para-para pinter ingkang mila anu lan alhamdulillah para pinter menika menawi dipun suwuni preso kanti lego legawaning penggali lajeng paring wangsulan wonten ing mriku.
1: Ngaten nggih.
0: Wonten Mas Sangger, wonten Mas Dr. Wigo ingkang mila sedaya ana Mbah Suto, maestro-maestroipun MC. Klebet panjenengan nuwun sewu menika rak. Nadyan wonten mriku kadang kala gegojekan ing suraos babasa sastra rak mlebet.
1: Ngaten.
0: Mila monggo ing dereng nyawiji manunggal kalian PPY saged mlebet wonten ing mriku. Bab-bab ingkang mila tasih mboten mangertos utawi mila menapa naminipun ragu-ragu paminipun ngaten saged dipun suwunaken pirsa dipun pundhutaken pirsa wonten mriku.
1: putih yang beras ke mergo saka kancane.
0: Nah, mila ngaten menika.
1: Menawi mususi namung setunggal las lah ya.
0: Lajeng kula hitam nggih. Mboten wonten ingkang pinter piyambak sedaya lajeng sak menapa tutup sekedhik mriku mriki ngaten. Kados kula harus panjenengan putih yang was mboten mesti gilinganipun ingkang sae ning sok gina sok
1: ngaten.
0: Was tunggalan sanesipun
1: menika. Injih, sawetawis mekaten andharan saking ngadang kloro koma Agus Siswara. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang mbenahi wonten pamundhut priksan utawi wonten pemanggi kepareng rawuh lumantar telepon kula tampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged lumantar WhatsApp wonten ing 08 09 01 06 66. Injih. Salajengipun menika sampun wonten ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Inji sugeng dalu monggo menika saking
2: Ibu Sasminto Pujokusuma.
1: Monggo monggo Ibu Sasminto monggo.
2: Kula nate datangi datangi salah satu ngiling pepanggihan.
1: Inji.
2: Kaleresan wonten niku kula wonten kanca yang langkung kono bab tembung-tembung nalika Pranoto to MC istilah pun je.
1: Niko
2: nuwun para leluhur ngada langsung kanca kula niko kemekelen.
1: Nggih.
2: Lah ngapa to? Lah iki leluhur iki ayo para arwah ngaten niku.
1: Ngaten.
2: Nggih, lajeng wonten malih ingkang sami makempal wonten niku menika nggih kemekelen nalene mboten ngendikaken makempal niku menapa tegesipun.
1: Nggih.
2: Kula tangi lha kok nggih menapa to? Pokoke kuwi artine iki saru ngaten niku. Lajeng terakhir niku nganu menapa? Lucu malih. Mangke badhe wonten ewah-ewahan acara. Weh, nang wedane danan menika ing leres makem kan niku tegesipun menapa to?
1: Inggih.
2: Inggih nyuwun preso tegesipun ing leres kados pundi?
1: Ngaten.
2: Nggih, matur nuwun Bapak narasumber.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Ibu Sasmita utawi Kanjeng Sasmita kepareng rawuh. Matur nuwun. Inggih. Kados pundi menika
0: rakon Mas? Inggih, namung mila. Mila ingkang dadosaken panoto corla jemboten wibawa mboten ketinggalan menika tatkala wonten audien naminipun jeng milo preso tegesipun wonten ing sakdengah wonten ing mestani nuwun sewu gandeng makempal no rafti rati saun preso menawi makempal menika hubungan suami istri menika lho milo lajeng janipun jih salah kaprah kemau no nyatanipun sami ingkang midhangetan sami prisa ning menawi sampun prisa tegesipun
1: nggih
0: kenging menapa tasih dipun agem pamunipun tedhak sungging malah wonten ing mestani malih ngenthengaken salira menika wonten sadhingah papan kula ngenthengaken salira menika tindak wonten wingking lajeng sasampunipun menika lajeng saliripun enteng nah menika lajeng kula kedahipun monggo ginakaken basa-basa ingkang paminipun makempal dipun gantos nyawiji kempal manunggal ngaten prayogi awit mila samun wonten ingkang preso tegesipun menawi wonten mriku dereng preso kados kala wau leluhur nggih mila ingkang dipun luhuraken menika mestinipun ingkang sampun sowan wonten ngayunan dalem Gusti
1: ngaten nggih
0: mila menawi saged basa-basa ngaten menika klebet olah basa supados pados menapa sengguh anggenipun dherekaken acor kecai busananipun milo pas kalian busono ingkeng pakem ngayu janu paminipun lajeng bosonipun pas mergi boten gina akan boso-boso ingkeng kades rumien menika mas iman buk bilih penjenengan ate midanget wonten tembung sumene moko jaman rumien milo sumene menika saking tembung sene ingkeng pikantuk seselan dados caos wekdal tawi maringi wekdal dateng ingkang sami kempal wonten ing papan menika supados monggo menawi badhe seni-seni kula caosi wekdal kagem seni lajeng ngaso medal wonten ingkang wonten wingking lan sanesipun ning lajeng sak menika kaprah tatkala wonten ing pahargyan acara ingkang salajengipun sumene ingkang angka sepisan kenging menopo mboten pun gantos sigek upaminipun supados ingkang preso mliginipun ingkang nggih mboten lepat lho nyatanipun wonten pundi-pundi nggih sampun ngaten ning rak lajeng kaprah tatkala kepanggih sak pirangan priayi ingkang mila preso bilih sumene menika saking tembung seni pikantos selangkung
1: ngaten
0: ngaten ning Ning nggih kula matur kula wau mila gandeng basa menika sarana kagem komunikasi.
1: Nggih.
0: Tatkala ing dipun ajak komunikasi perisa ngaten nggih. Cekap ning rak wonten pranatanipun supados bener, bener lan cocok kalian ingkang dipun kersakaken wonten ing basa lan sastra.
1: Ngaten nggih. Ngaten nggih Ibu Sasmito, matur nuwun rawuhipun. Monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu monggo.
3: Nggih.
1: Oh, aji ngadiyono menika nggih. Monggo, monggo.
3: Kagem narasumber Pak sinten nggih?
1: Menika Bapak Agus Siswara.
3: Pak Agus Siswara. Kula nawu badhe nyuwun preso. Tapi turun pitedah.
0: Inggih.
3: Nggih. Sampun nate nglampahi dados panata cara. Ing jawaban pengantin nggih. Ingkang putri menika saking Ngayodo.
1: Nggih.
3: Ya, nah, saking kakung nu saking Palembang. Wis nalika semanten lah diketipuan. Caranipun ngadepi kados pundi? Ngaten niku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lumaji ngadiono lenggah wonten ing Bayen kalasan. Nggih. Kados pundi rek Mas Menah merangkuli ngaten menika?
0: Dados menawi namung anu nggih wawasan kula bilih wong naminipun menika mangke bawa raos.
1: Nggih.
0: Dados mila wonten ingkang kala wingi kula jenderekaken acara menika jebul ingkang kakung saking Gorontalo. Kula jenembe mangertos rikala acara sampun dumugi tengah.
1: Ngaten.
0: Mila kedah kedah awakipun piyambak angon swasana menika tentunipun.
1: Nggih.
0: Wonten basa-basa ingkang lajeng dipun bahasa Indonesia aken namung nuwun sewu basa Indonesia ingkang petah. Mboten basa Indonesia ingkang dipun pedot-pedot upaminipun nuwun sewu. Monggo acara dipun milai. Acara sepisan pembikaan menika ra tembung-tembung ingkang Indonesia dipun jawakaken ing mboten pas menapa malih dumugi nginjakaken acara salajengipun. Lah menika monggo menawi mila merangguli ngaten menika sak menika mila wonten ing Yogyakarta kula nggih mbok bilih kanca-kanca PPY ugi nindakaken menika dados wonten ing gedung-gedung acara menika lajeng dipun jarwakaken dipun bahasa Indonesia aken namung tetap cocok kalian kawontenan mboten dipun campur-campur ingkang separuh-separuh namung tetap basa Indonesia nipun wonten kados upacara sungkeman upaminipun mbok saged kemawon rikala sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu ingkang mila mboten asli Ngayogyakarta anggenipun sungkem dipunaturaken kanthi basa Indonesia. Ning nuwun sewu tatkala basa Indonesia menika lajeng dipun paringi gending utawi iringan musikipun Jawi basanipun nggih kedah kedah anuraga kedah menapa naminipun las-lasan ingkang cocok kalian kawontenan. Tentu menawi gendingipun menapa malih gending kagem sungkeman lajeng anggenipun ngaturaken menapa temperamenipun lajeng inggil rak mboten pas. Mila tetep nggih mboten gathuk basa Indonesia tetep dipunaturaken kanthi basa Indonesia ning wetah supados mboten ketinggalan anggenipun gaduh-gaduh ngaten.
1: Ngaten.
0: Namung mangke rikala basa Jawa nggih wetah. Sakpirangan kanca mila wonten ingkang nindakaken kanthi acara mekaten malah kepara kulo nggih mangertos mboten.
1: Nggih.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk pengantin berdua menika nggih. Moko sak tengahipun anu nggih. Saged-saged kemawon mong nyatanipun mboten wonten sak lebeting kraton.
1: Ngaten.
0: Lajeng dipun pendet endahipun ning tetep cocok kalian swasana supados paraga panatacara tetep ketinggalan nggenipun sengguh utawi wibawa.
1: Inji.
0: Menawi petang kula mekaten Pak Sukiman.
1: Nggih. Ngaten nggih. Rama Aji Ngadiono ingkang lenggah wonten ing Bayen kalasan nggih matur nuwun. Salajengipun menika ingkang rawuh monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika saking Ki Rukun Werdo wonten isi nggih. Aduh kok rada pedet-pedet Pak. Wonten mejing nggih. Mejing wetan nggih.
0: Monggo-monggo
1: Pak.
0: Monggo.
4: Kula badhe kepreto. Kate mireng ingkang dipun perputi dikantos putih.
1: Nggih.
0: Nggo janturan rak mboten wonten menika nyaroseken mboten ingkang mboten ketinggal.
1: Ngaten.
0: Ning upami nyondro meneh wong ing dipun condro ketinggal.
1: Nggih.
0: Tegesipun mila kedah cocok kalian kawontenan.
1: Ngaten.
0: Menawi janturan monggo mboten prisa tegesipun nyariosaken kawontenan menika saged-saged kemawon.
1: Nggih, nggih. Ngaten. Nggih, ngaten nggih. Ki Adi Sugimin, menawi panjenengan dos pundi monggo.
0: Nggih, monggo. Wong menika namung bawa raos.
1: Tegesipun
0: kados tembang nggih wong menika mboten benten kalian janturan, mboten wonten menapa barangipun ingkang dipun condro lajeng mawi raos kemawon
1: ing
0: gandeng menika menawi panyondro menika mila wonten blegeripun ingkang dipun condro nggih kedah cocok kalian blegeripun.
1: Nah, kados dene reportase nggih ora ono kok dilaporke. Nggih, monggo-monggo ingkang kepareng rawuh pun saged pun nambali wonten ing gangsal sekawan 0333 utawi ingkang rawuh lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 1066. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Kula Bapak Purwanto ingkang wapan wonten ing Muntilan Magelang. Pak Purwanto wonten ing Muntilan. Badhe nyuwun pirsa menawi kula kapinujon pun dawuh sederek ndherekaken adicara manten. Hiburanipun mawi musik akustik utawi band.
0: Inggih.
1: Tembang-tembang utawi lagu-lagu lipun biasanipun barat utawi pop Indonesia. Nah, posisi panatacara kamangka kula ngangge blangkon lan acaranipun Jawi, Ngayogyo utawi Jawa Tengah. Anggen kula nderekaken lumaraping tembang-tembang menika mawi basa menapa kados pundi matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas Purwanto utawi Bapak Purwanto wonten ing Muntilan Magelang nggih. Kados pundi rak Mas?
0: Inggih, mila wahing siripun kawontenan pahargian mila.
1: Nggih.
0: Menawi jaman rumiyin rak mboten wonten nggih, lajeng wonten band, wonten mestinipun paing wonten gamelan.
1: Nggih.
0: Mila wahing siripun basa lajeng cocok kalian kawontenanipun.
1: Ngeten.
0: Mila menawi lajeng wonten band, lagunipun lagu barat. Awakipun piyambak wong nyatanipun busana Ngayogyakarta, Jawi, Jogja menika sampun nasional. Upami lajeng ginakaken basa Indonesia, nggih monggo ning cocok kalian kawontenan anggenipun ngagem busana menika tentu kanthi basa ing dipunarah-arah, basa Indonesia dipunarah-arah. Upaminipun wonten acara salah setunggalipun pelemparan handbuke menika.
1: Nah.
0: Menapa nggih kedah mawi basa Jawa rak lajeng kata sepundi mila tetap bahasa Indonesia ini monggo dipun arah-arah mboten ngirangi kawibawan mila wonten ing pahargian wonten ing gedung upaminipun nyatanipun kathah-kathahipun tamu nggih mboten kathah iki mboten prisa basa Jawa
1: nggih
0: mila monggo ing acara adat kita ginakaken basa ingkang cocok kalian kawontenanipun lajeng wonten ing pahargian saged kemawon ucapan selamat datang kemawon ngagem basa Indonesia
1: nggih.
0: Namung jimu nika wau enget bilih ingkang dipunagem menika busana Jawi. Tegenipun basa Indonesia nipun inggih arah-arah kalian kawontenan ingkang anuraga kalian pas kalian kawontenan. Menawi lajeng nuwun sewu kados MC rikara wonten panggung acara dangdut nggih mboten pas.
1: Ngaten nggih.
0: Mila kedah dipun arah-arah supados pas kalian kawontenan. Tetep menyatanipun saat menika menawi mlebu agem basa Jawi teras ngaten sih ketinggalipun kathah ingkang sami mboten prisa
1: ngaten utawi mboten saged lajeng basa pun peksa ngaten mboten saged
0: nggih mboten saged pun peksa mila lajeng monggo basa Indonesia mlebet malah keporo saat menika kanca-kanca wi unem-nem menika
1: nggih
0: nanti diperbanyak bahasa Indonesianya ya Mas ya. Oh inggih kula nggih ngaten
1: ngaten
0: namung wonten babab ingkang mila menawi mantenipun sedaya ngayujan ngedaya Jawi sungkem nggih ginakaken basa ingkang pakem acara adat ingkang pakem namung dumugi acara ingkang mirunggan saksampunipun pambagi arjo monggo ning tetep enget bilih menika wonten ing tlatah Ngayogyakarta busana Ngayogyakarta supados tetep wibawa
1: nggih
0: sengguh menika tetep awakipun piyambak ngomong swasana.
1: Nah,
0: tentu kanthi basa ingkang pas.
1: Inggih, inggih. tetap jagi singgihipun kalau mau.
0: Injih wong basa Indonesia njih sae kok. Injih
1: injih.
0: Kados kula matur wondalu menika wonten setunggal kali ngemawi basa Indonesia. Ning benten menawi kula ngaturaken acara ingkang mila mawi jas utawi ingkang maneka warna menika rajeng rambutipun dipun cetabrit menawa rak benten nah, menika tetep jawinipun wonten. Dari roh rohipun menika tetep roh Jawi. Satemah ingkang preso mangertos bilih menika acaranipun acara Jawi ingkang dipun kemas kanthi nasional.
1: Ngaten nggih. Inggih ngaten nggih Mas Purwanto ingkang lenggah wonten ing Mundilan. Salajengipun sugeng dalu menika saking Dimas Sutrisno wonten ing Njodak Mlati Sleman. Badhe nyuwun pirsa asring sanget dipun prangguli tiyang ngendika matur suwun. Menika istunipun kados pundi matur nuwun nggih matur nuwun Mas Sutrisno wonten ing Mlati Sleman nggih. Matur suwun
0: nggih.
1: Waget kalau wau kan menika klebet menika
0: nggih. Wah gingsiripun basa wonten anu menika mlebet dialek nggih.
1: Nggih dialek
0: wonten daerah-daerah tertentu milo niki dipun nuwun sewu nuwun pesisiran upaminipun ngaten. Utawi sak perangan adian boten sedaya wonten daerah-daerah.
1: Yeah.
0: Gunung Kidul ingkang sak perangan menika nggih ngaten. Malah kepara wonten tembung ingkang kula sak germireng lajeng mak. Nembe menapa menika? Nanu nembe ngunjuki sapi, dahari sapi atau. Moko boten namung setunggal kalih meh sedaya ngaten menika lajeng pun anggap kaprah wonten mriku namung
1: menawi dipun pun ngaten menika kok
0: namung menawi lajeng dipun leresaken dipun penerakan supados kecepeng basa sastranipun nggih mila kedah dipun wangsulaken matur nuwun mboten malih nyuwun sewu ben leresipun janipun nuwun sewu ning kata-kataipun nggih ngaten kanca-kanca PPY nyerat nggih nyuwun sewu lajeng mboten malih tembung-tembung sanes singkeng mila upami bentenipun lenggah meriki mongko rak mesinipun naik meriki menika saking papan mereka tumuju wonten ing ngriki mila meriki lenggah ngeriki mestinipun ngaten ning nyatanipun kathah ingkang lenggah meriki mongko meriki menika rak saking papan mereka tumuju wonten ing ngriki menapa menika lepat nggih menawi dipun nitang kanthi basa nggih lepat ning nyatanipun ingkang dipun ajak pirembakan dipun ajak gineman ya sampun peso aja lajeng ning monggo kanca-kanca panatacara kedah ngupadi babab ingkang ngaten menika supados sak mboten-botenipun ingkang kala wingi dipun anggap kaprah menika lajeng preso lersipun
1: ngaten nggih
0: kados kula wau kula ngatur ngentengaken salira malah kepara kula kemawon ate tembung kerawuhan upaminipun. Jadi dal semantan sami gumujeng kula jeng mangertos. Oh, kula klentu anggenipun matur jebul kerawuhan menika wonten ingkang negesaken kang slupan. Mila dipun rawuhi ngaten saged katimbang tembung kerawuhan.
1: Ngaten.
0: Ning menapa menika lepat nggih kaprah kala wau Pak Sugiman dados menawi sampun dumugi kaprah menika rak umum. Ning semanten no sepisan malih monggo kanca-kanca panatacara ngupadi supados basanipun menika bener pener. Kados kula wau menawi Pak Sugimin bab anu nggih kula matur wong tembang nggih ngaten wonten sapirangan para pinter nggih ora apa-apa ora ngerti artine ning sak mboten-botenipun upama ora ngerti artine prisok kersanipun tembung-tembung menika. Dados ngerti karepe ngaten. Supados mboten kedadosan nalisir saengipun wong nyatanipun nyondro barangipun wonten blegeripun wonten menawi janturan monggo mboten mangertos mboten menapa-menapa wong nyariyosaken ingkang mboten wonten.
1: Ngaten
0: nggih. Ning menika petang kula minangka anu nggih ingkang nate kula waos. Semantena menawi wonten ing kagungan pemanggih sanes prayogi kemawon.
1: Ngaten. Inggih, matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Haji Muji Junar wonten ing Ngangkrik Triharjo Sleman. Badhe nyuwun pirsa menawi tembung kidungan asmoro amagut tresno menika kidungan asmoro amaku tresno menika tegesipun menapa? Matur nuwun saking Bapak Haji Muji Junar Ngangkrik Triharjo Sleman. Nggih. Matur nuwun.
0: Nah. Monggo Mas Kiman kula raos kula kok nggih. Nate mireng ning kok kula intro-intro menika rak rumiyin rak anu to sandi tembang to menika bilih mangke badhe nyekar asmarandana ning
1: nggih.
0: Lajeng petang kula rumiyin nggih namung lebetipun sandi menika ning lajeng pilih menika satunggaling menapa naminipun menawi sandi tembangna menapa nggih. Tegesipun pilih badhe nyekar utawi badhe nembang.
1: Nggih.
0: Janipun menawi tembung nyekarna nggih wonten ingkang nganggep klentu nggih wong nyekarna ra wonten makam nggih nyekar ning gandeng tembang menika nembang janipun.
1: Nggih nggih.
0: Menika minangka wonten sandi asma lah menika. Sandinipun tembang pilih ingkang badhe katur menika tembang asmarandana. Ning menawi ingkang kula yungji asring mireng menika mboten kula dal semanten mboten gadahi menapa penggalian werni-werni petang kula jeneng namung sandi tembang menika.
1: Ngaten nggih.
0: Namung mbok pilih Mas Giman kagungan wawasan sanes.
1: Nggih menawi sak mangertos kula magut tresna menika nggih. Menapa nggih maju utawi magut menika majeng mengungkapkan rasa tresno utawi menapa nggih gaduhaken katresna menapa kados pundi menika mbok menawi tembang menapa pun pendet saking ukara tembang nggih
0: kala mangsa ukara tembang asmara magut tresna nah. Menika tentu tembangipun asmarandana
1: asmarandana menawi menika kangge tembungipun kode
0: nggih
1: kode dumasang dumateng para kadang wiyaga
0: menika
1: nggih nggih matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu saking Bapak Triharjito wonten ing Minggir Sleman. Sugeng dalu pendopo lan sugeng dalu narasumber
0: untuk Mas Giman.
1: Kulo asring meranguli tembung pawartos. Menika ingkang leres pawartos menopo pawarto. Lajeng wonten malih tembung risang mandar paes. Menika tegesipun menopo? Matur nuwun
0: nggih.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Monggo.
0: Nggih. Mila lajeng dipun alusaken lajengipun nggih pawarto
1: nggih.
0: Lajeng dipun alusaken niatipun dipun alasan pawarto tilar dunya menika berita layu menika nggih menawi kula nggih pawarto menika.
1: Pawarto nggih.
0: Ingkang pas nggih menawi gayut kalian kala wau menapa?
1: Risang mandar paes.
0: Mandar paes menika ora perhiasanipun juru sumbaga menika. Menika mila wonten tlatah wetan nggih sak. Sak wetanipun Ngayuja Karta menika wonten mestani mandar paes.
1: Ngaten
0: nggih. Menawi Ngayuja wonten mestani juru sumbaga.
1: Nggih.
0: Lajeng perias utawi juru rias ngaten menika. Menika namung basa rinunci renenggo kemawon mandar paes menika wonten ingkang rumiyin janipun tasih wonten panggenanipun piyambak dukun manten.
1: Dukun manten. Tasih wonten nggih
0: menapa
1: niku. Wewengkon ingkang mestani ngaten nggih.
0: Mandar paes, lajeng paes sak menika ical dados rias. Lajeng juru sumbaga ngaten menika. Nika ewahipun basa.
1: Variasi bahasa
0: nggih.
1: Monggo sugeng dalu pendopo.
5: Halo.
1: Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika saking
5: Pak Slamet Kenean.
1: Pak Slamet Kenean. Monggo Pak.
5: Nggih, sugeng dalu narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Slamet.
5: Panci menapa Pranata Sijoro menika wonten bagian penganten menika senter nggih.
1: Nggih.
5: Nah, menika panci nek kula lho. Nono nggih, remen sanget menawi menawi ingkang presenteripun nggih. Gagah suwanganipun sae, basanipun sae. Terus ngerak anu-anu kuantan pun anggrum ketinggalipun no, menghidupkan suasana menghidupkan suasana no. Nah terus ini sama nanti pinangi kuantan MC ini pun hali cengkek dan sebagainya kok ketinggalipun aku sebuti kan penopo kuantan tandari pun
1: nje matur nuwun Pak Slamet wonten kenean nggih Kados pundi rek Mas? Menapa wonten standaripun tetek panata cara
0: menika? Ijin menawi sedaya kados Mas Sugiman di mboten saged nggih gedhe dhuwur bagus ngaten ing nyatanipun paringipun Gusti Mila anggenipun menapa saugera anggenipun ngadi busana ngadi salirna pas kalian kawontenan kathah kok kanca-kanca MC ingkang mila alit-alit ning swantenipun nggih kung lajeng basanipun sastranipun sae mergi busananipun mila saged nambahi wibawa menika kados menawi kados upaminipun sepuh aneh menika rak sampun anu nggih tinakdir ngaten menika ageng alit ning anggenipun ngupati lajeng kekirangan bab menapa dipun tutup kanthi menapa nipun ngaten upaminipun mila menawi wonten ing TV rak mila wonten seleksi ning menawi wonten ing kemasyarakatan ngaten menika rak nggih kalian kawontenan nggih nadyan nggih mila mila wonten ingkang lajeng pilih-pilih pilah menika ning semanten kathah sangat anggota PPY menika ingkang alit-alit nggih kathah
1: ingkang sae
0: sae nggih malah keporo
1: saya ingin ngalit ini baik
0: malah menawi seragam namung setunggal setengah utawi kalih meter sampun cekap menawi kula penjenengan kedah 3 meter upaminipun
1: boros
0: tetep anu malah ketinggal awetipun meneh malah awet ing ngalit-alit menika
1: nggih
0: sedaya kagungan kelangkungan wonten kekiranganipun no paringipun Gusti ingkang mila kedah dipun syukuri.
1: Ngaten nggih. Nggih, salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula Bapak Budiono ingkang wonten ing Jalan Kaliurang. Saestu kula remen kanthi wontenipun paguyuban Panatacara Yogyakarta. Sakmenika kathah MC-MC ingkang sae trep ndherekaken setunggaling acara manten lan sanesipun. Namung kula nate meranguli setunggaling MC. Nuwun sewu. Anggenipun nembang geseh tebih kalian gongso utawi larasan. Nah, kula badhe nyuwun piksa menapa setunggaling panatacara menika kedah nembang utawi suluk. Awit ketingal nalika semanten menika dipun peksa dipun peksaaken. Boten pas kalian larasan dados ingkang mirengaken malah dados keri. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Budiono wonten ing Jalan Kaliurang nggih, monggo. Dados pundi menika Mas Agus?
0: Mila suluk tembang menika rak namung kagem dadosaken supados anggenipun maraga menika tansah nambah asri indah. Ning boten kedah. Nah. Malah kula matur katimbang mangke dadosaken kawibawanipun kirang.
1: Nggih.
0: Menawi mila dereng saged estu jasamut dipun peksa. Tembang mliginipun menapa malih suluk. Suluk menika wonten angger-anggernipun wonten menapa menika
1: padhet
0: wonten. Enjih wonten patokanipun mila petang kula. Mila kedah kathah nggenipun sinau anu kalian para pinter-pinter menika. Mila sinten ingkang dipun adepi gandeng mesti rak wonten ingkang prisa bab laras lan sanes-sanesipun menawi kula sampun dipun peksa malah mindak dadosaken keri ingkang midhangetaken dados tembang suluk menika mboten kedah ning upami mila saged menika tansah nambahi endahipun anggenipun maro
1: ngaten
0: nggih nuwun sewu menika ugi alhamdulillah jebul kanca-kanca saking SMP Negeri Setunggal Turi menika derek manteng wonten ing menika acara menika
1: matur nuwun matur nuwun menika ugi kadang saking Bekasi menika Mbah Kardi kepareng nyawiji lan ugi saking Malang menika Mas Gatot dalu matur nuwun nggih ugi menika wonten ing rawuh Pak Sunyoto menika saking pundi menika saking Kalasan
0: nggih
1: kula nderek sarujuk andharanipun narasumber dalu menika tembang suluk boten perlu dipun peksaaken awit kula nate nabuwi menika mbok menawi yoga
0: nggih pengrawit nggih
1: kula nate nabuwi MC anggenipun nembang menika boten tiba pas boten tiba 6 boten tiba 5 ning tiba paku. Inji, matur nuwun, matur nuwun, Pak Sunyoto inji. Matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo tembung keranten menika tegesipun menapa? Matur nuwun saking Pak Suryo Bantul. Matur nuwun Pak Suryo. Keranten.
0: Anjir, anjir tembung kala wau
1: ingkang dialek nggih.
0: Dialek kala wau mung karana nggih sampun sae lajeng karanten waget ngaten menika. Mboten klentu wonten ing sadinga papan wong mila wonten basa menika ingkang dados dialekipun wonten ing mriku. Namung semanteno menawi badhe ginakaken basa ingkang pas kalian basa ingkangan mila kedah dipun singkiri babab ngaten menika karanten lajeng waget ngaten menika tasih kathah ingkang kula matur mboten klentu namung monggo dipun upadi ingkang pas kalian pranataning basa
1: ngaten lan sedaya saged dipun kupiyo utawi dipun uti kanthi kawruh kula wau nggih kanthi srawung kalian kanca kula wau nggih
0: menawi ingkang nyuwun sewu ingkang medhar pangandikan satunggaling ustaz kiai rak bakunipun komunikatif lan saged dipun tampi anunipun pejanganipun namun menawi ingkang ngendika menika panata cara monggo dipun singkiri dipun padosi ingkang pas
1: nggih
0: terus mboten kados menawi panjenengan midhangetaken para ustaz para kiai basanipun mila ngaten ning rak malah nambahi kula kiten manut wawasanipun menika supados ingkang dipun aturaken utawi dipun ngendikaken tumugi malah saged dipun tampi namun tatkala dados panatacara monggo dipun upadi wong nyatanipun buku-buku kathah lajeng mundhut preso kalian kanca menapa malih menawi sampun nyawiji kalian kanca-kanca PPY menika
1: monggo serawung menika tetep mboten wonten
0: nawonipun nggih leres-leres
1: tentu badhe ngindakaken seserepan saestu menika
0: seserepan inggih lajeng kadang kala lajeng koncalan job ngaten nggih sakit kemawon aku badhe koncalan job nggih asring serawung kalian kula panjenengan biasanesipun wong nyatanipun pas wulan-wulan ngaten menika menapa malih wonten ing wulan Juli
1: nggih
0: contohipun tanggal 17 upaminipun wonten menapa tanggal 17 kok kata sangat ingin berarti kagungan kerso lamnya para MC menelah lajeng laris
1: inji
0: mulai makih Pak Sugiman boten sakit lajeng mandap dan malih mandap lajeng makih pungkasan pun rak kulo
1: malah kulo menikah nyadongi konco-konco nih inji hiraka mas matun pun sinauso ganti bumbu guyon pari keno namun kulo pitatus badi mimbui seserepan begini pun tebuat apa pun piambalan pi kadang-kadang Sutresno Budaya yang dalam menikah keparangnya wiji matur nuwun lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo salajengipun ugi salam kagem kadang-kadang kula paguyuban panatacara Yogyakarta mekaten Sutresno Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi saestu murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Sutresno Butoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu Kroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugih mantuwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Dumateng panjenengan kang kepareng rawuh ngregengaken lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula cawisaken sugeng dalu mirunggan kroncong. Sugeng dalu monggo Bu Dwijo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Alhamdulillah
0: amin nggih.
1: Pun mbok pilih kepareng Putri Solo nggih.
0: Putri Solo pun cawisaken menika.
1: Atas salam nggih.
0: Nggih.
1: Saken diajeng Isianingse Bopo Tupar Mbah Yono Wirosabdan Romo Haji Ngadiono Bopo Satyo Sendalu Buwati wonten ing Paliang Mbah Noyo Bopo Jumangin Romo Yuwono Mato Diarjo Romo KRT Prodhadi Kusumo ing Pengase Mas Ipul ugi kagem Dimas Dirjo Sumato Ibu Sirup Tumidi Bopo Sagio Mbah Mus Tanjung Pinang yang rukun do Mbah Bapak Sumar Legono Bapak Untung Raharjo di Supriyati Bapak Suwardi Romo Nardi Mursari ugi kagem Nak Wadianti Bu Yayu Kweni Bu Sri Bonagung Bu Tarmi Mak Idem Bu Mbak Siti Bu Kartiti Pak Kudi Graito Romo Heri Sardono Bapak Kasiono Bapak Mugiono Ugi di Supriyati, Mbak Surot, Bu Sriwi, Mbak Anggun, Nak Yeni, Mas Adi Ponto, Mas Adi Klaten, Bopo Supoyo, Bopo Sri, Ibu Sri Utami, Bu Yayu Jalan Paris, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Mbak Buyut Juru Gentong, Om Kalian Bulik Tujuk, Meneng Lan Prayogi, Kagem, Sedoyo Kemawon. Andalu Miko Nyawiji, Kalian Mas Diman, Unten, Ing Asara Misong. Matur paringipun kesempatan Mas Sugiman medal kuwatur. Matur sedahun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mbak Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestunipun Mbah mugi panjenengan keluarga kinaten.
2: Nuwun satukan hati kami Mas.
0: Satukan hati kami nggih.
2: Niki kang sing esuk Raman ini untuk ujian yang saya ini
0: silakan
2: Kembang Maji ada Romo Yuwono Romo Melangkata Indro Romo Tujo Mami Sartika yang mesti Mbah Yuwono kare Mbah Bumbu Karno Prajit juga Kemisul Kamon Prosak Bunceng Budi Jawan Sampun Komplit
0: Ngaten Rayuki
2: Mas Tuhan Tengah Tugas
0: Matur Nuwun Rawuhipun Mbah Noyon Samingkengipun Sugeng Dalu Mirunggan Kroncong
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Iki sugeng dalu
1: monggo. Ya Putri Joy ora
0: kecetok. Monggo monggo.
1: Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu nggih panjenengan mugi ngaten Bu Yayu.
1: Amin, amin.
0: Nggih.
1: Kula micangipun nyuwun. Rindu lukisan nak.
0: Rindu lukisan nggih.
1: Nggih. Dadak genten-genten nggih.
0: Nggih.
1: Kalau wau putih matur sembah nuwun santen wau nggih senggol matur nuwun. Lajeng Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Istina, Bukun, Bu Yuriah, Bu Sri Utami, Bu Sri Cipatni, Bu Sirup, lajeng Bu Salimah, Bu Nami Bajuri, Mami Sartika, Bu Karsiti.
0: Nggih.
1: Bu Yanwarte, Bu Sriwi, Bu Pipit, Kumuga Mbah Ijen Bu Yayu Sri Rahayu Bu Widyan Lengse Bu Sri Wibah ngendikane jare kembaranku
0: nyaten
1: Mas Dilang leng ngendika Ajeng Pak Roslan Pak Dari Mas Yudi Romo Haji Nasiono Romo Jodoh Subagio Pak Damastus Pak Bambang Sutarno Pak Oneng Ki Rukun Werdo Pak Sunarti Pak Pur Kenteng Rejo Kang Gilas Pak Tupar Mbah Noyo Pak Supoyo Pak Sarjo Mas Adiponco Soho Duoyo Kemawon Pani Dangetro 4 Yang Pundi Kemawon Monggo dipun laras Roncong Dalu Meniko Mugi Soyo Tansah Sunaringan Sehat
3: Dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu monggo Rama Jingadiono.
3: Paringan sehat Mas.
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ngingaten nggih. Monggo nggih.
3: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun bahana Pancasila.
0: Bahana Pancasila nggih.
3: Kita hari Pancasila taun iki. Nggih. Kula Indonipun bonceng mawon.
0: Nggih.
3: Kula wonten Bu Tiga, wonten Mbah Noyo, wonten Bu Niti mau. Bu Yayu nggih.
0: Nggih,
3: ngaten mawon dhateng nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Haji Ngadiono nggih sampun kepareng rawuh. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu Mas Sukiman Pinurseto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mas Yudi niki.
3: Nggih, Mas.
0: Monggo-monggo.
3: Kula pun puterken niku nggih, di bawah sinar bulan purnama.
0: Di bawah sinar bulan purnama nggih.
3: Tersalam katemen Rama Haji Ngadiono nggih, sugeng dalu kagem Bu Yayu ugi sugeng dalu. Wah, wonten Budi Wijo, wah jan ora mampir nggih kula niku. Sugeng dalu. Kui kagem Kang Gilas, dalu Pak Yanto, kagem Pak Lusan Sembako, kagem Pak Damaskus, dalu Pak Pur Kenteng Rejo, kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Bu Rani Bajuri, Bu Walgianti, Bu Sirup, dalu Bu Mami Sartika, kagem Mbak Togo Prahati, kagem Sinten mleh oh nggih kagem Mas Rian, Mas Tupar sugeng dalu, kagem Mas Adi Sari, kagem Bumi wonten ing Serendahan sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Kagem Sugeng ing Ngawi Ciru wonten ing Perompak.
0: Ngeten.
3: Kagem Mas Sugiman sugeng karya nggih Mas nggih.
0: Nggih.
3: Bab wonten kula lakunipun matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Tuti Jogoyudan. Salam bagas warat yendere kintun kagem Pak Triarjito, Pak Kasiono Bulawen, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Supoyo, Pak Sumar, Mbah Suro, Mbah Noyo, Bu Supriyati ugi kagem Kadang Tunggak Semi. Matur nuwun menika saking Ibu Tuti Jogoyudan. Matur nuwun Bu Tuti, monggo pun pidhangetaken mangke sesarengan lagunipun ya. Saking Pak Jemangin sugeng dalu lagunipun derek salam kagem Budwijo, Pak Bartiman, Pak Trubus, Pak Sukir, Pak Sukiman lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Saking Ibu Naomi sugeng dalu mirunggan kroncong derek kintun-kintun katros daya kemawon lagunipun derek nggih, matur nuwun. Monggo pun pidhangetaken sarengan ya. Selajengipun absen Mas Giman menika saking Mas Bandi lagune bonceng Budwijo. Salam kagem sedaya sutresno, matur nuwun, salam sehat lan sugeng dalu kagem Mas Giman. Sugeng dalu lan salam sehat sugeng tugas, matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun. Inggih monggo mangkipun laras sarengan nggih lagunipun nggih. Sugeng dalu mecong Mas Giman menika saking Pak Sari Mantingan Magelang nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Salama, Mbak Ana, Mbak Andin, Bu Yeni utawi Mbak Yeni, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mbak Ijem, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Kang Gilas, Yusirup, Mami Satika lan sedaya kemawon boten kesupen kagem Mbak Liuk wonten ing kajuran luar. Matur nuwun inji, matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semoga kabiar sewonten Putri Solo, kasusul mangke wonten Pop Kroncong Satukanlah Hati Kami. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang, ugi kagem Rekom Mas Rijarjono wonten ing Murangan, kagem Bapak Efik Supardi lan keluarga wonten ing Murangan Triharjo Sleman, ugi kagem Rekom Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturarjo Sleman lan keluarga sedaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Ang programa 4 RRI ngayo Jakarta lansaran kalian kulo Sugiman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh menika halu sugeng dalu wirugan kroncong.
1: Assalamualaikum Mas Sugiman Nur Seto.
0: Nggih, yo sirep monggo.
1: Pi kroncong nggih. Kulo nggih bergengking nggih Mas, lagune nderek mawon Mas sing kang sampun cemawis. Atur salam nggih Mas kagem Bunda Tujo, Banoyo, Bumega, Didik Kono Pak Sawiyo, terus Mbah Suro, Pak Asari, Pak Kubrawati, Mas Joko Nugroho, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi Randaan, Bu Umi Randaan nggih. Terus kagem Ayuti kagem sedaya nggih Mas, matur nuwun
0: sami-sami. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Saking panjenenganipun yu sirup sakwingkingipun halu sugeng dalu.
2: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu makasih ono.
2: Pak Tasiono Mbulawen, kintun salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso lenggah wonten ing sanggrahan. Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek. Bapak Supoyo Kadilayar, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu M. Lestari wonten ing Miri Jetis, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI. So katur sedaya para sutresna micong sugeng dalu sugeng laras lagunipun derek
0: inggih
2: Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Mengatakan Mas Sugiman matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih sampun kepareng regengaken giaran wirunggan kroncong wonten ing dalu menika. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Seono wonten ing Ndruju Karang Seyegan nggih sugeng dalu sugeng laras. Salajengipun dalu sugeng dalu wirunggan kroncong. Nggih,
3: Mas Sugiman sugeng dalu milunggan kroncong
0: sugeng dalu
3: Putri Solo mawon.
0: Salam
3: salamipun kagem Pak Narti Mursari, Pak Tujo Subagyo, Pak Tumidi Kilukun Redo Kiwawan Haka Kidamaskes Eyang Buat Seromo Yu Kiwening Ki Kumbokarno Kirimbang Ki Tumidi Pak Toro Pak Sudar Pak Yonoyo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sas, Bu Yayu, Bu Yen, Bu Januarse, Mas Parti, Mas Giarto, Mas Toro, Mas Narto, Bu Sukina, Bu Harni, Bu Rek Jarno lan kagem sedaya mawon ingkang
0: inggih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu Bu Supriyati.
4: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar senyuman candra menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih wontenipun ingkang sampun. Cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwijo, matur mbah nuwun ugi, Mbah Noyo ugi, Bu Yayu ugi, Pak Romo Romo Haji Ngadiono ugi, kalian Pak Pur. Pak Pur sekalian ibu ingkang wonten duwet Wonosari menika.
0: Nggih.
4: Dheres kalian Bapak Tunggul Barat menika di sedaya remen kalian Propat RRI Mas.
0: Nggih.
4: Kalian Bu Agianti, kalian Pak Toro, Pak Damaskus, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika. Matur nuwun sugeng dalu. Nggih,
0: sugeng dalu matur nuwun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem bagi wonten ing kajuran luar. Ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mirunggan kroncong saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas lagunipun Telaga Sarangan nggih mangke kula cawisaken Telaga Sarangan nggih samingkingipun halo sugeng dalu Mami Sartika nggih
5: Mami Sartika derek dalu menika lagunipun derek kemawon kang sama cuma wis Salam kemawon. Kagem adik kula Tutik Sucita Duri Mbah Noyo Puswito Romo Ngadiono Romo Yu Romo Mbah Pak Tutar Ntasilan Pak Yanto Sedoyo Yanto Pak Asari Pak Untung Pak Toro Pak Pipit Pak Bakyanti Pak Sriwi Pak Paijem terus Pak Mbah Tupak Tupar Pak Yuwono Mato Tiharjo dan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Mami Sartika sawingkingipun dalu.
6: Sugeng dalu Mas Sugi Manduwi Nun Seto. Dalu punika pepanggihan malih mugi tansah sehat nggih Mas Sugi man sak keluarga garwa putra. Rejekinipun banyu mili pinaringan yuswa panjang. Mbah Suroki ya tetep isih absen isih bregendeng. Nggih lagunipun Mbah Suro tak nderek wae. Kabeh sae kantun sik salamipun kagem Putu Wijaya Siru Mbak Ana Mas Rian Payek Mas Pariyono Mbodokan. Pututi kula nderek pinepangan Mbah Suro menika gila sing tuwa cilik. Nggih Rama Haji Ngadiono Rama Tujo Subagyo, Pak Tumidi Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit, Pak Wening Busri, Jalan Paris Munjali, Mbah Hijem, Mas Ipul Mas Arji, Pak Supoyo, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Bunani Bajuri, Busri, Bunagung, Lan Prayo Ginipun, Romo Yu, Nak Kesupen, Lan Prayo Ginipun, Kakem Sedoyo Kemawon, Kakem Mas Ukiman, Sugengaya Tugas Ngantos.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Mbah Suron, ye. Selajengipun saking Pak R. Sigit Panjatan nderek salam kagem Putu Wijo Karang Mojo Busri Bonagung Busri Utami Wetanisi Bu Andri Sendowo Bu Yuni Bu Yuni Asih sugeng midhangetaken mbok menawi Bu Yanu Asih menika ngipun kersakaken nggih matur nuwun rawuhipun sugeng dalu menika saking Pak Joko Kadilobo nderek nyimak kemawon salam kagem sedaya sutresno matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Sutresno budaya semoga kapiar sewonten rindu lukisan kasusul roncong bahana Pancasila. Semoga sugeng midhangetaken.

Atas wonten giaran Mirunggan Kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta sugeng dalu Pak Jamari wonten ing jumeneng nggih. Lagunipun Bunga Sakura Sundari Sukoco kagem Kiri Siceto Bu Mudo Pak Sunardi Mas Adi Kori Mas Rian Bu Andri Bu Sigit lan sedaya kemawon kagem Mas Giman matur nuwun inggih matur nuwun rawuh punya. Monggo mangke pun pidang ngetaken lagunipun nggih. Salesipun ugi katuraken sugeng dalu lagu menika kula kintunaken kagem panjenenganipun Rama Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng larasi. Ugi kagem Rama Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kula aturaken lagu rumiyin pamundhut lagu kula wau kata ingkang kersakaken. Langgam di bawah sinar bulan purnama, kasusul make senyuman Chandra Sumangga.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho periksa.

Sutresno Budaya Reni Winates sing wedal kagem giaran Mirunggan Kroncong tumuli katuraken mangke reruncen lagu ingkang pungkasan ya. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa. Purnaning giaran Mirunggan Kroncong kados ing ngandhesaken mangke katuraken lelangan macapatan ingkang kepareng rawuh monggo. Mungkasi pepanggian mangke wonten langgam telaga sarangan kasusul langgam bunga teratai. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mirunggan Kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan maca patan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugimantu Winurseto ingkang ndherekaken. Mugi kabah kasuwarasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiyaran menika saestu saged damel renaning penggali sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang macapat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken kados ing atasipun mangke katampi lumantar telepon, mugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp program 4 lan ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Wekdal menika kisampun kepareng rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Sugeng dalu mo.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinurseta.
0: Nggih.
1: Ugi sutresna budaya ingkang lenggah wonten pundi kemawon panjenengan sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mliginipun program 4.
0: Ngaten
1: nggih Mas Sugiman.
0: Nggih.
1: Nah, boten keparingipun badhe kula purwakani kanthi sekar pambuka dandang kula kalih padha ngiras pantes kalian ngleresaken sutresna budaya ingkang sampun nate paring sekar.
0: Inggih, monggo Rama.
1: Ana kidung rumeksa ing wengi

0: Mekaten Rono KNP Prodo Sarjono.
1: Sekolah
0: sekolah kentem tu kemawon kirang pas lan kirang leres derek pun paringi
1: wawasan.
0: Atur salam nggih Rono.
1: Monggo.
0: Atur Bapak Trikatan yang tinggal ing Kota Gede. Bapak Jumangin yang tinggal ing Giri Mulyo Kulon Progo. Dimas Heri Sarirono, Heri Sardono ing Murangan, Mas Gilas. Ugi Bapak Kasiono, Pak Cipaimin, Bapak Damasker, Dimas Hadi Ersigit ing Panjatan, Romo Untung Raharjo wonten ing Pami Galuh, Bapak Sugandati Lenak Wagianti, Dik Supriyati, Mbah Suro, Dik Pak Dandi wonten ing di dalam ing Delingo kalau mau paring tuntunan matur nuwun Dimas Goniman Purwanto ini sakantawis mboten sowan wonten ing RRI wonten ing dalam ing panggan lan sedaya tutur ngabudaya ingkang temen kalian acara moto papan wonten ing pundi kemawon.
1: Inggih.
0: Tungkem kagem ibu nggih Rama.
1: Inggih.
0: Ugi kagem Nak Riat Miningse, salam kangen, tansah sehat, teng wayah enggal cepet ageng pinter. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Inggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Dwijo nggih. Sampun kepareng regengaken giaran maca patan dalu menika. Sawingkingipun Bu Dwijo menika sampun kepareng rawuh panjenenganipun Pak Tujo Subagio monggo. Halo. Hanji monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagio Bambang Lipuro badhe nderek nyekar kinanti kalih podo pun sambet mijil kalih

tindak cuti. Sayo terus ngati sagung warganipun sok sopo wong

0: mekaten Mas Sugiman bin Seto.
1: Injih.
0: Kare sinom kalih podo.
1: Ngaten.
0: Jadi kita kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten Triharjo Murangan Sleman. Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Caturharjo Sleman ugi. Bapak Kasiono wonten ing Bulawen Trogwadi Mlati Sleman. Bapak Suyadi, Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman. Sugeng dalu, sugeng midhakaken program 4 RRI Ngajakarta Hadiningrat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Barsono lan paring sekaripun. Injih ing saking dalem kula cawisaken malih saderengipun kula aturaken ingkang paring kintun. Monggo ingkang saking dalem menawi sampun wonten ingkang kepareng rawuh, kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sinambi kula ngaturaken ugi ingkang paring kintun ya. Kula tampi menika rawuhipun panjenenganipun Ibu Wagyanti wonten ing Tunggul Tim wonten ing Wareng ya, nun sewu wonten ing Wareng. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Assalamualaikum sugeng dalu kang rama kainte praja swasana dimasukiman bener seta.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandan kula kalih padha.
1: Nggih, monggo.

0: Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Karton, Bapak Kasiono Hulawen, Bu Sri Utami, Romo Tujo, Romo Ngadiono, ugi Pak Sagio, ugi Dimas Suro Trisek, Ki Kumbo Karno. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun Ibu Wagyanti wonten ing wareng nggih sampun kemarin rawuh menika. Iya, menika sinambi ingkang saking dalem tasih kula cawisaken.
2: Monggo.
1: Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh kula iki ngaturaken ingkang paring kintun mantar WhatsApp menika nggih. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Pak Kasiono kepareng rawuh monggo.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto saha sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana.
2: Inggih.
3: Pak Kasiono Mbulawen badhe ngaturaken tembang Megatruh.
2: Monggo.
3: Tembang Megatruh kula aturaken kagem para kadang Sutresna Budaya mocopatan wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta.
2: Inggih.
3: Ingkang lenggah wonten pundhuki mawon sugeng dalu sugeng midhangetaken saha kula aturaken kagem sedaya umat Katolik wonten ing wilayah Santo Paulus Mbulawen Paroki Santo Petrus Wara sugeng mlebet wonten ing wulan Rosario sugeng prihatos
1: inggih
3: sliro dalem lungkrah lesu kadiyoran

0: mekaten ugi kula aturaken kagem kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Mulawen. Mekaten masugi mandhi winarseta Sarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bagasiana. Kula sigek ingkang paring kintun rumiyin, monggo bapenehi sengkik saking dalem. Monggo kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Menawi dereng wonten kula aturaken ingkang ugi wawuh wonten ing studio wonten menika monggo. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Yogyakarta wonten ing dalem menika. Inggih kula aturaken pemenang ingkang wonten studio monggo ingkang sampun rawuh. Matur nuwun ugi menika kula tampi paring kintun saking Sutresna Budaya ing dalem menika keparing nyawiji tentu kemawon mangke kula aturaken setunggal bagus setunggal salah singipun monggo sugeng dalu wani
2: sugeng dalu Mas Sukiman sugeng dalu Rama Prasasana
1: nggih matur nuwun monggo paring menapa
2: nggih niki gandeng sakmenika pas tanggal setunggal Oktober badhe nembang ingkang gayut kalian mengerti kesaktian Pancasila.
1: Inggih, monggo monggo.
2: Asmorondono.
1: Monggo monggo.

0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sampun paring sekar. Tasing kangge bareng rawuh wonten ing studio dalem menika. Nyawiji wonten ing giaran Maca Paten program 4 Radio Yogyakarta. Salajengipun kula aturaken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Mugi.
2: Yes, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu
3: Romo. Nggih, sugeng dalu.
1: Monggo. Nggih.
2: Badhe nglajengaken sekar Asmarandana.
1: Nggih.

0: Matur nuwun, Mbak Giman.
1: Inggih, matur nuwun, Mbak Mufi, rawuhipun. Inggih, ing saking dalem monggo tasih kula cawisaken menika wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi kula lajengaken ingkang sampun paring kintun. Monggo salajengipun katur panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, yes, sugeng dalu.
2: Soho. Salam rahayu katur panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana.
3: Nggih.
2: Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
1: Monggo monggo.
2: Kula badhe nyekar pangkur kalih padha.
1: Monggo.
2: Cakepanipun mendhet serat Nirboyo. Kaserat dening panjenenganipun Kanjeng Raja Swasana. Saged kula awiti nggih Rama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Monggo monggo.

0: Rakyat kang huko manunggil. Makaten Romo Sugiman.
1: Yeah.
0: Sekar pangkur ingkang saged kulaturaken wonten kirang lan nepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Warsi. Sampun kepareng ngrekengaken kiyaran maca patandel menika. Salajengipun monggo Rama Masiri Sarjono kekepareng rawuh monggo.
2: Sugeng dalu Raing Mas Sugiman Dwinur Sito.
1: Yes,
2: sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasoro.
3: Inggih, sugeng dalu.
2: Kula badhe nderek ngaturaken Sekar Sinom Grandel Kali Bodo.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awiti.
1: Monggo, monggo.

si Capang kupuh teni romarani arso nyuwo kang leloro utawa arso jampeni puniku to jampini pun godong pasrah ing yang widi berambang lembah ing mana temu tuminaing ati atas uyah siring nolo moco selawat lawan dikir

0: Makaten Mas Sugiman Winarsito. Sekar kinanti skenario pandonga
1: injih
0: kangge ingkang wayah
1: matur nuwun
0: pinjing dados lare ingkang migunani
1: amin matur nuwun
0: migunani nomor setunggal kangge awakipun piyambak
1: nggih
0: syukur migunani kangge tiyang sanes
1: amin matur nuwun
0: migunani kangge nusa bangsa lan negari
1: inji.
0: Allahumma
1: amin.
0: Ngaten ya Mas Giman dari Marisakyo. Betul.
1: Nggih.
0: Monggo terus ya.
1: Nggih, kula aturaken monggo kasih wonten wekdal menika. Kula aturaken ing rawuh wonten studio monggo Pak Darmoyo.
2: Nggih. Kepareng badhe ngaturaken pupuh Durma.
1: Durma nggih, monggo monggo.
2: Rumong sowan

kang becik miang kang ala. Dipun traju lamun benjing wus tekeng podo pundi trep miang sireki saben canmo

saking warah agami. Miwah kapercayan kang den antepi samyo, pundi Allah pundi becik genyo tumi

0: Mekaten Mas Giman,
1: inggi, matur nuwun paring sekaripun
2: pamugi. Yang ngerti wekdalipun
1: Mas Giman. Nggih.
2: Kok menawi tumuli dipun pungkasi. Mboten langkung ngaturaken kenging panuwun dhateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawisi. Ngaten nggih Mas Giman.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Kula ingkang nderekaken langen maca padhal menika mbok nawi wonten kalepatan sakiranganipun nyuwun gunging pangapunten.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, monggo pun aturaken
1: karo
2: panutup
1: ndika Rama.

Sekar panutup sampun kabiyarsa. Mungkasi pepanggian panjenengan sedoyan kula wonten ing kiyaran maca patan dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat wih lestari lan ngrembaka. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur kiyaran langen mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.